0: Slušali smo Selena Gomez i Love On, došli smo skoro i do 6 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Yeah. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ej, dobro,
0: čao, dobro jutro svima, kako ste mi vi? Jeste dobro?
2: Evo, kaže evo, nam dobro. Kolegica Ana Marija sa radio Sljeme, vidi nas i kaže, ovako izgledaju odmorni ljudi. Ne. Eventualno da nas je vidjelo ponedjeljak, ali...
0: Da. Ne, sad, je li vama već taj inicijalni elan, ta poletna energija s kojom ste došli ovdje u ponedjeljak 17. Danas je koji 19. Je li već se istrošilo?
2: Danas je prvi dan da mi se istrošilo.
3: Yep.
2: Ali možda zato što sam sinoć zaspala kasnije nego prijašnjih dana, pa možda do toga gdje sam sad stvarno osjetila tu čar kratkog spavanja.
0: Čuj, ali ako ništa drugo, jako lijepo izgledaš. Je li to nešto novo što si kupila?
2: Pa nije novo.
0: Nije novo.
2: Samo prije nisam mogla nositi.
3: Samo nikad nisam nosila.
0: Prije je pucalo
2: prije
0: po šavovima.
2: Prije nisam stala u to.
0: Ko nevjerojatni Hulk, znaš, kad se transformira popolnica sva odjeća. Otprilike. Joj, ljudi, znaš šta, noćas sam, odnosno noćas / jutro sam iskusio nekakvu vagu života. Dakle, u 4 ujutro, malo prije 4 ujutro.
2: Dobro.
0: Čujem grebanje po vratima, ali ne ulaznim vratima od stana, nego vratima od svoje sobe.
3: Dobro.
0: Jer sam odlučio, naučen iskustvom zadnjih nekoliko noći, kad mi Relja, mačak ludi, ulazi unutra, skače po glavi ovo ono, i psi su isto tamo i sve. Odlučio sam se početi zatvarati u svoju sobu da mogu spavat na miru. I malo prije 4 ujutro čujem ja grebanje po vratima. I sad ja pokušavam ignorirati to, a on tamo grebe. I sad ja u nekom trenu mislim si, dobro, očito neću zaspati opet sad prije nego što ga pustim unutra.
3: Da, i prokopat će vrata.
0: I odjednom se kao i sažalim se malo i mislim si, aj, joj, slatkić, on želi spavat sa mnom, ajde, dobro, pustit ću ga unutra, ajde, šta da mu sad radim, pa idem još malo od bajke. Uglavnom, nakon 10 minuta ignoriranja, ja njemu otvorim vrata, frajer uđe unutra, skoče mi na krevet, ugrize me i pobjegne.
2: Pa da. To bi ja napravo.
3: To je sve što je htio.
0: Znači, pustio sam svog napadača unutra, on me ugrizao, pobjegao i onda više nisam uspio zaspati.
3: Jo.
0: Ali mi je život to vratio zato što jutro sam oborio svoj vlastiti rekord u vremenu dolaska na posao. Sve zeleno, zeleni val.
3: Mada.
0: Od kako sam krenuo do doma dok nisam došao do HRT-a, 5 minuta mi je trebalo.
3: Nevjerojatno.
0: 5 minuta.
3: Ne znam. Mijenio bi sva zelena svjetla za 5 minuta više sna.
0: To je istina, ali dakle u 5.31 sam izašao iz svog haustora, u 5.36 sam ušao ovdje.
2: To mi je jako sumnjivo, ne mogu
0: znači,
2: to vjerovati.
0: Ej, sve savršeno.
3: A moguće?
0: Možda išao sam po Slavonskoj, znači prekrasno. Prekrasno.
3: Ajde, dobro.
0: Ok, dobro.
3: Evo, baš mi je drago.
2: Ajde, super. Neka si ti nama ispričao, apsolutno.
0: Ovu svoju štoriju sam rekao. Evo,
2: super,
0: to je sve
2: odlično,
0: što sam imao za pridružiti.
3: Ugrizo ga Relja, imao je sve zeleno.
2: Super.
3: Ok, odlično. Dobro. Za početak dana.
0: I sad ja ne znam, jel to znači da je bio dobar početak dana ili da je bio loš početak dana?
2: Ili sadržajan.
0: Sadržajan.
3: Da ćemo vidjeti.
0: Poništilo se međusobno, pa je to sad nekako na nuli.
3: Da.
0: Ok, ljudi, danas srijeda je, što znači šta, super serija srijedom, to nam ide.
3: To sigurno, da.
0: Država, to sam ja.
3: Državo,
0: moraš smisliti ko si ti danas.
3: Dobro.
0: Znači da je država trenutno u jednoj krizi identiteta, ne zna ni sama ko je.
3: Malo treba dok se to sve odvrti.
0: Ok, za sve ostale koji nisu spavali ili jesu, ali ne dovoljno iz bilo kojeg razloga, ko vas je budio, djeca, mačke, psi, alarmi, susjedi, ovo ono, imate priliku ipak se mrvicu pomoću baciti neku pjesmu u našu playlistu. Evo, za 5-6-7 minuta otvaramo telefone, za to prije toga, evo, letu štuke. Iza njih Post Malone stiže se Circles, pa ćemo onda vidjeti što je.
3: Pa nego.
0: Pok svima.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Doris. Svirat će nam Doris i u nastavku, ali kao pjevačica, ne kao pjesma. Prvo je, iđer smo spominjali Dinamo. Žao mi, ali nisam gledao utakmicu, niti znam kako je završilo.
1: Da, prekasno je to da. Za vas.
0: Kad je bilo, šta je bilo i što se dogodilo?
1: A bilo je, počelo je u 21 sat
0: je
1: i
0: već.
1: Prvih 10 minuta je bilo fenomenalno, 2-0 za Dinamo.
0: Isuse Bože.
1: Da. Međutim,
0: predosjećam jedan ali.
1: Ali, Viking se pokazao kao tvrd orah i još u drugom poluvremenu su uspjeli, u prvom poluvremenu uspjeli to izjednačiti na 2-2, nažalost.
2: Znači golova nije bilo u drugom poluvremenu, sve se riješilo u prvom.
1: Sve se riješilo ovoga u prvom i pa mislim, ne znam što reći, po prikazanoj igri, mi smo imali, Dinamo je imao ovoga svoj taj početni period koji je bio uraganski i donio ta dva pogotka, međutim kasnije njihova obrana je stvarno ovoga djelovala organizirano i automatizirano.
0: Šta to sad znači u nastavku za
1: to? To znači da se, da je za tjedan dana uzvrat i sve će se zapravo riješiti u Norveškoj.
0: Okej.
1: Da.
0: Dobro, ništa, pratimo dalje, onda prvo je vidno
1: jesam malo
0: melankoličan.
1: Da, čisto zbog dramaturgije kretanja rezultata, ako ništa drugo.
0: Da si znao, trebao si nakon 10 minuta fino otić spavati.
1: Da su oni recimo poveli nakon 10 minuta 2-0, a mi izjednačili na 2-2, isti rezultat, ali osjećaj bi bio malo drugačiji.
2: Dobro, a što je sa, to nam je sad Dinamo, kad si rekao idući tjedan igraju.
1: Tako je, za tjedan dana uzvrat.
2: Hajduk igra sutra sa nekim klubom kojem ne znam izgovoriti ime u konferencijskoj ligi.
1: Tako je, da, igraju protiv Poljaka.
2: Isto ne znam što izgovoriti.
1: Isto ne znam izgovoriti.
2: Pa da. I šta, ko nam je još ostao? Varaždin?
1: Ne, Rijeka.
2: Rijeka, oprostite. Aha, da, oni su sad dobili Rijeku.
1: Također su, dobro, budemo još provjerili satnice kad ovoga Rijeka i Hajduk još
2: provjeriti. Sutra igraju, 21 igra Hajduk, a Rijeka igra također sutra u 19 sati.
1: Nisam znao.
2: Konferencijska liga je u pitanju.
1: Stupa na teren. Okay. Da.
0: Pratit ćemo onda dalje, naravno, što se događa tu. Prije toga, dok ne dođe trenutak za utakmicu, trenutak je za glazbu. Doris Dragović, slušamo Zemlju i Stinu. Iza nje Ronan Keating, da se onda čujemo u pola. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: U nastavku Queen, You're My Best Friend, do njihovog početka imate vremena za naručiti svoju pjesmu za razbuđivanje na 099-616-7002. Vraćamo se glazbi uskoro, prije toga idu novosti.
1: Dobro jutro, 6:30.
2: Drugi program.
1: Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića koji među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Govore politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i Mostovac Nikola Grmoja.
3: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
4: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se veliki prosvjed zbog otpada održati u Zagrebu 5. idućega mjeseca. Sve pojedinosti o okupljanju pod motom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku objavit će uskoro. Ista inicijativa veliki je prosvjed zbog nezakonitog otpada organizirala i početkom lipnja u Gospiću. Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Govori sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
5: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
1: Sport. U prvoj utakmici zadnjega pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Uzvrat je za 8 dana. Ukupni pobjednik igraće u ligi prvaka dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Andrila Andri.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, u unutrašnjosti Istre također. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između Čorova, Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera, a na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova, Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Pojačan je promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions and on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb-Zapad junctions direction Zagreb. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions. and to keep the safety distance between vehicles. Traffic is dense at the following border crossings: Gornji Varoš, Bajakovo and Karasovići. All ship lines are operating according to schedule. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Podsjetnik svima da uz 099-616-7002, to je naš WhatsApp, imamo i ovaj uživo broj 016-1670-002 na koji možete zvati. Primjerice, neko me malo prije zvao i samo je disao na telefon.
8: Može
0: i
8: to.
0: Može i to.
9: Ako je, se... Znaš ko je to bio?
0: Ko?
9: Relja.
0: Čekam te doma.
8: Čekam te doma. Sad ćeš ti malo grebat po vratima.
0: Čuj, ako vam iz bilo kojeg razloga, ako ne želite disat doma sami, nego želite disat u paru, slobodno zovite, možemo disati.
8: Dišimo zajedno.
0: Tako je.
8: Dajmo im da dišu.
0: Kako čudno je. Javim se ovdje. Halo, dobro jutro, ko je s nama? Sam čet. Ako Darth Vader, isto
8: Darth Vader.
0: Ti. Nema odgovora. Jako dobro, ja isto da sam Darth Vader i da zovem, ne bi rekao.
8: Ne bi rekao da sam.
0: Da me na prvu odmah odbiju.
8: Normalno.
0: Žit, ne. Joda je.
8: Da. Moram se javiti u pogodi kosam, negdje oko osam.
0: Tako je, čime se bavite? Jeste li vi intergalaktički zlikovac?

0: čuli smo Queen i You're My Best Friend. 6.40 nam je došlo u nastavku Gego i Picigin Band, i odnosno ili Picigin Band. Kako je pravilno naglasiti?
1: Picigin ili Picigin?
0: Ja bih rekao Picigin.
2: Inače je Picigin, Picigin, kao kažu.
0: Ok, čekaj, Ena iz DHMZ-a, kako bi rekla, Gego i Picigin Band ili Gego i Picigin Band?
2: Pa, Ena Slavonka.
0: A, okay.
2: Ti misliš?
0: A, dobro, evo, bilježim tvoj glas za Picigin.
3: Kažu da Slavonci dobro naglašavaju.
2: Da, da, da, vi ste ovaj najpravilniji od svih nas da. U Hrvatskoj, to je istina.
0: Onda je Picigin, evo, gotovo, prošlo je. Ena, šta ima?
3: Dobro jutro svima za početak. Šta ima? Ima dosta oblaka, osobito nad središnjim i istočnim krajevima gdje je povećana naoblaka, a uz obalu Lijepe naše su ovi visoki oblaci, tako da je tamo dojam sunčanijeg vremena. Do kraja dana će se naoblaka raskinuti, pa i od sredine dana, pa možemo reći da će posuda prevladavati sunčano, vjerojatno na krajnjem jugu i vedro. Temperatura zraka bit će viša u odnosu na jučer, tako da uglavnom će biti u intervalu

0: 33 stupnja, jutro nije bilo odveć svježe, temperatura zraka uglavnom je bila između 13 i 18, ponegdje malo viša, u Gorskoj tu i tamo i koji stupa niža, a na moru uglavnom između 20 i 24 celzijeva stupnja. Mm-hmm. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu jugozapadnjak i jugo. To je to što se tiče danas, ali evo skrenula bih pozornost na sutra, kraj dana i na petak, jer će i sutra prevladavati sunčano, puhat će umjeren jugozapadni vjetar na kopnu, jugo na moru, ali će se onda u zapadnim predjelima naše zemlje naoblačiti, pa mjestimice može biti kiše i pljuskova, mm-hmm. a to je zapravo jako dobar uvod u nestabilan petak koji je pred nama, kada će se nova fronta premještati preko Hrvatske, pa će biti kiše, pljuskova praćeni grmljavinom i prolazno jakog vjetra, tako da svakako evo obratiti pozornost na petak.
1: Ok, može.
2: Hvala puno. Dobro, na upozorenju. Hvala. Mislim, ja moram priznati da se malo tome veselim.
1: Znam, nisi jedina sigurno.
2: Da.
1: Ok, Ena, hvala ti puno na javljanju i hvala na što si nam riješila dilemu, je li picigin ili picigin.
3: To je bilo najvažnije.
0: Uvijek stojim na raspolaganju.
1: Može, ajde, čujemo se.
2: Čujemo se,
3: bok. Hvala,
1: evo ga sad, Gego i picigin band.
3: Da.

0: it bears repeating now.
1: Ušao sam u White Stripes i fell in love with a girl. Ja sad ne mogu sjetiti, su njih dvoje na kraju brat i sestra ili nisu?
2: Tko?
1: I su brat i sestra ili cura i dečko? Jack White i Meg White.
3: Možda jedno i drugo.
1: Ne, to su the White Stripes. Onda bi bili, da. HR mreža.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
4: HR mreža. Oglasi.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Tjestenina Barilla, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: nepo.
1: Wow.
2: Skoro, skoro. Pa bilo je blizu.
3: Da.
2: Blizu. Zadnja koja mi se može rugati, kad imam novu municiju, ovdje sad sam te snimao dok si Analisu pjevala.
1: Ali ja sam barem svjesna.
2: Pa dobro.
1: Ja znam da je to grozno, ali me nije briga, a ti misliš da je dobro.
2: Nije dobro, nisam mislio.
3: Nije dobro, Marko, inače. Ma je,
2: pa dobro, nekad, da, nekad sam pogodiš.
3: Nekad pogodiš, da.
2: Ljudi, ovako, imam jednu uznemirujuću informaciju koju možemo iskoristiti kao uvod u javnu bilježnicu. Dakle, čitao sam ovdje, ne mogu uopće pomiriti te dvije činjenice ovdje. Dakle, prvo, svako malo nam izlaze tekstovi van da su ljudi u 21. stoljeću, pogotovo eto zadnjih par godina, nikad manje spolno aktivni, a onda svejedno vidim sad vijest, broj zaraza spolno prenosivim infekcijama u Europi dramatično porastao u zadnjih par godina.
3: Dakle, preko komarca.
2: Ovih par koji jesu spolno aktivni,
1: loše su spolno aktivni.
3: Bolje da nisu.
2: Preaktivni su. Tako da, evo, recimo, za slučaj da neko ima dogovorenog urologa ili nešto ovog tjedna, to bi bila super stvar za javiti u našu javnu bilježnicu. Nek svi znaju.
1: Naravno, bez sad šale, odnosno moramo se malo šaliti, ali stvarno je problem i evo, ovim putem bi bilo dobro apelirati svima da se štite.
3: Suzdrže.
1: Ili barem da se onda štiti, tako, ništa da. Drugo, znate kako se to radi, mislim da to ne moramo...
2: Kako dobro, recimo.
1: Ili možda moramo umišnjavati.
2: Bolje ne. Ali ima jedna pjesma u nastavku koja će objasniti sve prije nje, samo podsjetnik svima da je javna bilježnica aktivna. Što je bitno u vašim životima ovog tjedna, nešto o čemu se veselite ili od čega strepite? Ja sam se upisao ovaj tjedan jer sam postao pretplatnik, nakon 10 godina.
3: Dobro.
2: Znaš koja sloboda. Odjednom više ne postoji onaj strah, hoće li mi se dogoditi da nažalost nemate više novaca, kako kaže već ona onaj ženski glas. Mm-hmm. Taj strah više ne postoji. Naprosto,
3: wow.
2: Skinuo sam ga sa sebe. Ti si jučer upisao da strepiš od utakmice.
3: Da, strepnja se pokazala opravdanom.
2: Opravdanom, da. Dobro, ali imaš ti nešto čemu se veseliš?
1: Pa evo, ne znam, razmišljam sad kako ste spomenuli, jer ja nisam ništa upisala, ali...
3: Ali...
1: Nemam ništa.
2: Nemaš nikakav pregled kod doktora ili nešto?
1: Nemam, ovaj tjedan je okej.
2: Okay. Ko ima nešto za upisati, 099-616-7002, javite se u našu javnu bilježnicu, a sad evo ova stvar koja čini se da je potrebnija nego ikad. Mm-hmm. Zna kad je ona izašla, ima već preko 10 godina, 15 godina.
3: No.
2: Bojim se, ćemo morati puštati na repeat, ljudi.

0: Pa nisam skužio da je pjesma završila.
1: Čekam, ja gledam, pjesma ide, lagano ja ju pjevušim, on meni šalje neke slike, šta si mi poslao?
0: Nisam, vezano je za ovo o čemu želimo razgovarati u nasilu, molim te prije toga pročitaj ove neke poruke koje su nam došle.
1: Da, moramo obavezno Tomija pročitati, malo prije smo dakle pustili pozitivan stav, sve to nastavno na našu priču kako je nažalost u Europi porastao broj spolno prenosivih bolesti. I sad pustili smo to naravno vrlo prigodno da još jednom apeliramo na sve da se štite i kaže Tomi, samo evo da znate da mi žena donedavno nije, da mi žena donedavno nije znala o čemu je pjesma. Kaže on joj, pa nemoj skupit virus. I ona kaže, pa virus negative.
2: Da.
1: Ne.
0: Samo me zanima, ako je tako interpretirala pjesmu, koliko je onda šok je bio na kraju kad su se počeli derat, stavljaju kondome, stavljaju kondome. Kao, otkud ovo sad? Kakve veze oni imaju s virusom negativne?
2: Negativne, da.
0: Razumijem uopće. Mora da su čudni ovi da se bijaju. Ok, Tomi, hvala ti puno na javljanju. Danas, Dorice, koji je danas Marko. Dan i što bi ti htjela danas raditi?
1: Pa danas bih htjela svašta ja raditi, ali hoću li imati snage za sve, ne znam. Okay. Šalim se, uglavnom danas je svjetski dan fotografije.
0: Okay.
1: I evo jučer sam to malo pripremajući se za današnji jel show otkrila i onda sam počela razmišljati o tome kako zapravo jako puno se svi slikamo. Imamo pune mobitele uglavnom tih slika, fotografija sa nekim dragim ljudima i tako dalje. I često mnogi kažu da nekad malo pretjerujemo u svemu tome i ja se slažem da možda nekad pretjerujemo, međutim činjenica je da je to nešto što nam ostaje kao uspomena i što ti je danas kad recimo pogledaš par godina unaprijed, odnosno unazad, ti je nekako drago da se nečega sjetiš i da imaš sliku s određenog događanja, određenog druženja i tako dalje.
0: Pola toga bi zaboravio. Ono, jedna od najboljih stvari je pogledat neke fotke svoje od prije 2, 3, 4, 5, 6 godina, znači situacije koje nikad se ne bi sjetio da si uopće bio tamo.
1: Točno.
0: I radio to.
1: Da. Tako da evo, kažem, ja sam prva koja recimo se slažem kad neko kaže možda se previše snima na koncertima, što će taj video i tako dalje treba uživati. Međutim, slikanje i snimanje nekih lijepih stvari i događanje sa svojim prijateljima, mislim da...
2: Osim super. Toga, neki od nas koji su prešli recimo 50-u, je to jako praktično, jer uglavnom se zaboravljaš već lagano i onda je dobro imati fotografiju da se čovjek...
0: Hrvo ima sliku svog auta i svoje kuće, da se zna uvijek vrati.
2: Da, ključeva. Ono,
1: ovako stavi i hoda onda. Znači,
2: samo pokažem nekom
1: i to je
2: kad se
0: molim
2: izgubim.
0: Vas, vodite me do
2: ovdje.
1: U svakom slučaju, s obzirom na taj svjetski dan fotografije, nekako sam mislila da bi bilo prigodno da se vratimo u te neke lijepe dane, odnosno neke lijepe uspomene kroz naše slike, pa evo svima jedna ideja, to je da uzmu svoj mobitel, odskrolaju skroz do početka svojih slika, dakle galerije, i kažu nam koja je prva ili među prvima slika koju imaju u mobitelu i ako postoji neka priča iza te slike. Kad se dogodila, gdje, s kime, zašto, imali neka anegdota od tog dana i slično.
0: Ok, ja ti mogu odmah reći.
1: Ajde.
0: Dakle, odskrolao sam sad dok si opričala, ne znam što si htjela reći. Dakle, kad odskrolam skroz do kraja, nije
1: dobro.
0: Prva, ali je sedma slika na mom mobitelu.
1: Dobro.
0: Smo Vesna Pisarović i ja. Kad je došla u goste i cijela ta priča kad sam imao koliko 10, 11, 12 godina, kad sam je pokušao zavest neuspješno i onda sam sljedećih ne znam koliko mjeseci mislio da sam papčina jer sam imao realnu šansu s Vesnom Pisarović.
1: Da. Kako se to loše razvilo.
2: Evo moja prva fotografija na mobitelu je
1: jesi to ti s Mišom?
2: To sam ja sa Mišom kad se rodila.
0: Ajme!
1: Ovo je jako lijepo. Dakle, to je 2017. godina.
2: Evo da, držim je u toj bijeloj dekici.
0: Ajme,
1: predobro. Evo.
2: Tako je, evo, vidiš.
0: Okej, okay. Ajde Dorice, pogledaj ti isto pa ćemo se vratiti tome za koju minutu svi ostali. Ko je sad, ko ne vozi ili nešto na mobitelu, odskrolite do samog kraja i nađete među zadnjih recimo 10 slika koja je neka priča koja vam je baš ostala lijepa u glavi, pa ako želite možete podijeliti.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.

0: kakva stvar, je.
1: Uf.
2: Bome je. Pogotovo u ovoj izvedbi.
0: Joj, ne.
2: Čekaj, sad šop. Ali ovo kako si uletila unutra? Ovo, će se čekati še jedno čekati. Oja mi mi
1: rada! A zato što...
0: Rada! A kod baš, znači španjolski mi ne ide tako dobro.
2: On je italijanski razvaljuš.
3: A kod da ti još malo helija ostalo od jučer?
2: Ljudi, vratimo se za koju minutu. Nerasti Pičević i Centar Svita nam svira. Prije toga, ajmo čuti što se događa u Hrvatskoj. Svijet, vrijeme za novosti.
4: 7:30.
5: Drugi program.
4: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom obraćanju javnosti pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izišli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Sutra i prekosutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića koji među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Govore je politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i mostovac Nikola Grmoja.
6: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, zdravstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
7: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
4: Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se veliki prosvjed zbog otpada održati u Zagrebu 5. idućega mjeseca. Sve pojedinosti o okupljanju pod motom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku objavit će uskoro. Ista inicijativa veliki je prosvjed zbog nezakonitog otpada organizirala i početkom lipnja u Gospiću. Sport. U prvoj utakmici zadnjega pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Uzvrat je za 8 dana. Ukupni pobjednik igraće u ligi prvaka dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Andrila Andri.
5: Novosti.
4: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano, prije podne mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne u unutrašnjosti Istre razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
8: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb-Zapadu u smjeru Zagreba. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Te na autocesti A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb, on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions, and on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima ovako.
0: Dobro jutro svima, ali najviše zapravo dobro jutro Tamari i njezinom suprugu Franku. Kaže da je sad na video poziv razgovarala s njim, koji je na brodu u Luci Ain Sokna u Egiptu.
2: Okej.
0: Kaže, sluša vas u uredu i u pozadini, čujem vaše glasove, zapravo nam se miješate u razgovor, ali u pozadini. Kaže, pozdravlja vas Franko i moja malenkost također.
2: Ajme, jako lijepo.
3: Hvala
2: na javljanju. Još nekoliko ljudi se javilo ovdje koje trebam pustiti prije nego što krenemo dalje. Prvo, Sara, malam.
11: Hej, Doraj i Hrvoje. Mm-hmm. Ja sam naučila plivati i vozi biciklu.
0: Bravo!
3: Bravo!
0: Kako sadržajno ljeto, Sara.
2: Primijetite da već sam vam pustio jučer njen ton, uh-huh. Međutim tad je zvučalo, to je bilo netom nakon što je naučila plivat, tad je zvučalo ovako.
11: Naučila sam plivat!
2: Što je to?
3: A sad još pridodala i bicikl, ha?
2: Tako je. Moj, do kraja ljeta neće biti ništa što ne može. Evo još malo Sarice.
11: I super što ste se vratili.
0: Slavika.
2: Ok, podsjetim se na to da ide nam država, to sam ja za 7-8 minuta, 10 maksimalno. Želiš li ubaciti sad nekoga ko se javio za fotografije ili želiš nam reći svoju fotku?
0: Pa može, evo, ubacit

0: 2014. godine. Njezina brat Željko u rukama drži njezinu kćerkicu Mariju, koja je baš bila jako mala tada. I kaže, tko je mogao znati da će 10 godina kasnije moj mlađi brat nakon duge i teške bolesti preminuti baš u siječnju 2024. Ali kaže da je zato ta fotografija koju ima znači sve na svijetu i život.
1: Čovječe. Kakva... Moram malo razmisliti o ovoj perspektivi. Znaš ono, kad uslikaš nekoga, ne misliš da ćeš možda 10 godina u budućnosti gledati upravo na tu fotku nazad i misliti si kako nismo imali pojma šta stiže.
0: Zato sam ja malo prije rekla, ljudi, slikajte se, znam da nekad možda smo malo dosadni i naporni s tim mobitelima, ali vjerujte, sve to jako puno znači.
1: Da. Inače, zezno sam se jučer kako sam uzeo novi mobitel i stari je bio kompletno krcat fotkama. Mm-hmm. Ja sam uzeo novi koji imao identično memorije kao i stari.
2: Dobro.
1: I kako sam prebacio stari na novi, sad mi je kompletno krcat novi, sad moram brisat sve živo. Koja je tvoja, među tvojih zadnjih 10 slika koje imaš, odnosno prvih 10 slika koje
0: imaš na mobitel? Evo, ja ću okrenut malo jednu drugu perspektivu, a to je, našla sam sliku, to je doba korone. Na našem starom radnom mjestu, dakle, ti si bio u izolaciji, onda smo imali onaj običaj kad god bi netko od nas troje završio u izolaciji, slikali bi se dvoje zagrljeni, a treći u daljini. I tako smo se slikali s tobom koji si došao iz izolacije, a ti izgledaš, dakle, možeš li ti sebe prepoznati uopće na ovoj slici? Evo, tko god želi vidjeti Marka, sitnog, mršavog, sa puno više kose. Aha. Dakle, prije točno 6 godina, nek se javi, evo poslat ću vam screenshot jer ovo je ono druga osoba.
1: Wow, Marko, totalno zaboravim.
0: I sa puno lošim stilom.
2: I malo duža kosica.
1: Na tome si poradila, na tom stilu, na tom to trebam tebi zahvaliti. To sam baš bio klošarčina.
0: Kilama ćeš sam morat poraditi. Tu ti ne mogu pomoći.
2: Okay, vidim joj sad kako prosipa. Pamet.
1: Ko želi još podijeliti svoje priče s nama, odite u svoj mobitel, pogledajte prvih recimo 10, znači najstarije slike koje imate na mobitelu. Siguran sam da postoje neke odlične priče na koje ste možda i sami zaboravili isto tako. Ko želi podijeliti svoju, 099-616-7002. Hvala svima unaprijed. Sad slušamo ovo. Ovo je Centar Svita, iza toga Moving to the Sun i onda Država, to sam ja. Hvala što ste ovdje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ovo ide u odličnom smjeru. Svjetski dan fotografije, tražili smo da nam pošaljete svoje fotografije neke koje imate u mobitelu na, ono, na početku galerije, dakle najstarija koju imate, i sad nam se javila tvoja Danči, jel? Koja je rekla, evo, ja imam sliku 3.11.2021. godine, dakle prije 5 godina, moj prvi poklon za Marka, pa se slikao za Instagram i poslao Danči sliku i, ovaj, i kaže, Bogic Bistrički, ko voćna mušica izgledao.
1: Drago mi je da je Dora okrenula ovo sad u sprdanje mene od prije par godina, šalje svima ove fotke. Šta je ono Nela rekla?
0: Nela je rekla, kad je vidjela tvoju sliku od prije 6 godina, da je, da je totalno, su emocije pomješane, ne zna da li da ti proda bakar ili da ti pozove na date.
1: Okay, fair point, istina je sve što je rekla. Bože, vidi kose ove, ko Timothy Chalamet sam, da nije baš tako, ali... Ne, bolje mi je ovako. Vidim dolaze još neke poruke, budemo se vratili na to uskoro, prije toga vrijeme je za... Država!
2: To sam ja!
1: Ovaj jingle sve gori i gori s vremenom kako...
2: Nije, meni je odlično.
1: Okej, Hrvoje nam treba opisa državu, Dora, ja ćemo probati pogoditi koja je država, ako ne uspijemo 016-1670-002, zovite vi i osvojite šalicu. Hrvoje, kreni.
2: Može, bit će lagano. Dakle, prema legendi, osnovao me klesar Sraba u 4. stoljeću i najstarija sam Europska republika.
1: Ha, kao otoka Raba.
2: Tako je.
1: Kao klesar Saraba.
2: Ne.
0: Saraba.
2: Klesar
0: Saraba.
2: Saraba. Jedna sam od 6 europskih država koja graniči samo sa jednom državom.
0: A ko je bilo drugo? Što si drugo rekao, oprosti?
2: Da sam najstarija europska republika.
0: Okay.
2: Najveći grad je Dogana, ali nije i glavni grad, očito. Pješački prelazi su obično u bojama naše zastave, točnije u dvije boje. A zatvor od samo 6 ćelija jedan je od najmanjih i najugodnijih na svijetu. Ne znam ko je radio recenzije svih zatvora koji je bio baš u svima na svijetu.
0: Na Google,
2: pa je
0: odlučio Google
2: da je ovaj najugodniji, ali evo tako se priča.
0: Okay. To je to.
1: Nemam pojma.
2: To je to.
0: Dobro. Voćna mušice, izvoli.
1: Ne, nemam. Znači prvo što sam htio reći odmah nakon prvog, ali sam sigurno u krivu. Ma ne, neću to ni govoriti. Ne, evo, ne znam. Dalje.
2: Pa, bubnite neku državu.
0: Ja ću bubnuti San Marino. Sigurno je neka mala.
2: Pa ti si to bubnula i pogodila.
0: Jedna, pa da, ali jedna država s kojom graniči isto. Dakle, dvije boje na zastavi.
2: Tako je. Bravo. Čovjek, klesar Marin, Saraba osnovao.
0: Klesar Marin. Stvarno.
2: A nisam rekao da sam rekao
0: ime.
2: A
0: ne, okej, ali Marin se zvao stvarno.
2: Da. Tako je.
0: Zašto nije klesar Marin?
2: Klesar Marin.
1: Kako si potkopala svoju pobjedu sama? S ovim što sam sad.
0: A jesi li ti oprosti, netko bio na telefonu da pogodi, da proba i ti se mu poklopio?
1: Ne, digao sam ga i onda on je poklopio čim si ti pogodila.
0: A mogli smo barem popričati.
2: Pa mogli smo, da.
1: Ajde, ko si bio, javi se opet, Dora želi razgovarati.
0: Pa da, malo da.
2: Da, možda nije točno pripada.

0: Ova cijela tema koja je trebala biti slatka i emotivna se pretvorila u sprdanje mene ovdje, ali neka može.
1: Odlično je, sviđa mi se.
0: Lado moja, Lado, što mi pišeš? Uglavnom, ajmo čuti vas par koji ste se javili ovdje. Katarina.
2: Moguće da ova curica što je naučila plivati i voziti biciklo, da je dubrovačko dijete. Znači, sad sam shvatila da nikad nisam čula kako priča jedno malo dubrovačko dijete.
1: A nije.
2: Da, baš je super što ste se brotili. To je kao kad nikad nisi vidio debelog Kineza. Znači, jako zanimljivo.
0: Čekaj, nekad, wow. Ajmo poslušati još jedno, mislim, znam da nije, ali mislim da je bio čisto A.
3: I super što ste se vratili.
0: Ne, vratili.
1: Da, nije nam, Sara nam nije iz Dubrovnika.
0: Znači, onda bi bila Sora.
1: Tako je, Suora. Sara nam je iz Omiša.
0: Ok, da čujemo još par vas.
1: Ili Solina. Sad će me ubit, pomiješat. Ne znam, uglavnom Omiš ili Solin.
0: Idemo čuti Ines, za one koji su se možda tek sad uključili danas svjetski dan fotografije, Dora imala dobru ideju da odemo u svoje mobitele, od scrollamo skroz do samog kraja, odnosno do početka, zapravo bolje rečeno, najstarije slike i zadnjih recimo desetak slika, prve koje smo uslikali, ima sigurno neka dobra priča iz neke od tih slika koje smo sigurno i zaboravili. Ines.
4: 2017. ne znam, drugi, treći razred, učili, vidim, čitati i matematika ispred nas, a sad prva godina da mama ne mora kupovat knjige, ni razmišljati o školi, nego već dečko, to je moj najvažniji muškarac, traži posao.
0: Opa, wow. Šta se dogodi sve u 9 godina? A hoćeš ti pročitati možda nekoga?
1: Naravno, evo Neta nam je poslala i pokazala kako izgleda nešto što je sama izvezla za poklon, šalica, odnosno, bože, šalica, čaša i boca koja toči vino u čašu. Aha. Onda nam se javila i Renata koja je rekla da je njezina prva fotografija, prvi shopping na početku najstrožih COVID mjera. Kaže, kad god je vidim, ne mogu vjerovati koje je to stanje bilo, kao ni tada kad smo stajali u redu. I stvarno, da, baš me sad vratila u te trenutke.
0: Ajme,
1: kad,
0: stanje u redu tamo.
5: Kad me mama, redu, mama sa razmakom.
1: Da, mama, recimo, mene uopće nije puštala nikog u dućan. I onda kad bi došla iz dućana, nosila naravno ove gumene, odnosno rukavice od lateksa, onda bi se skinula, onda bi dezinficirala apsolutno sve stvari koje je donijela iz dućana. Aha. Skinula tenisice prije ulaska u kuću.
0: Sjećate kako su nam ruke bile ispucale od ovih,
1: da,
0: suhe od onog alkohola što smo stalno dezinficirali.
5: Strašno.
0: Ajme, majko.
1: Javila nam se Ivana sa svojom fotografijom i to taman se lijepo poklopilo na TBF koji nam je svirao. Rekla je, pozitivan stav, mladen i tri lude 2018. Srpanj, euforija svjetskog i predobar koncert na Sustipanu.
0: Opa.
1: Cekale se s mladenom iz TBF-a. I recimo, evo još jednu ćemo pročitati. Dakle, Meli nam je poslala sliku svoje kćerkice. Kaže, to je bilo prije negdje 8 godina. Doba u kojoj me svako jutro na putu do vrtića tražila i molila da je fotografiram. Sad sam ja ta koja molim jer se ona više ne želi slikati. Ina, koja je tad imala, dakle, 5 ili 6, sada ima 14.
0: Fino, ljudi, hvala što dijelite svoje slike i svoje uspomene s nama. Ko želi još uvijek, naravno da može, 099-616-7002 je naš WhatsApp. Pogledajte u svojim mobitelima najstarije slike koje imate, 10-15 zadnjih komada, sigurno ima neka dobra priča tamo. Idemo sad dalje, ajmo otvoriti sat, primijetio sam da je već 8 sati.
5: Pa je.
0: Tako da, ajmo otvoriti sat ovako.

0: Poslušali smo Kseniju i Troje. Evo nas, dođu smo do 8 i 6. Ajmo čuti neke od vas koji su se javljali. Robi.
1: Dobro vam jutro, ekipa.
0: Bok,
1: što na zvučnike ne stipa. Nismo se odavno čuli, pa rekao da se javim. Jeste bi dobro, jeste se odmorili, nakupali, jeste se pocrnili, osunčali, jeste se nalizali sladoleda, onako, općenito, lito ide, kako ide, ajde čuvajte se.
0: Ajde, dajte Robi
2: svoju. Doslovno sve što si pitao je odgovor ne.
3: A meni da.
0: Eto ti.
3: Evo vidiš,
0: kratka recenzija ljeta. Imamo još, Kristina se javila.
4: Espresso macchiato, macchiato, macchiato, per favore. Per favore, espresso macchiato. Ova, mia. Hvala puno za pjesmu. Evo kao zahvalu, ja mogu jednomjesečno dolaziti u Zagreb da šiša Marka samo ako će pustiti kosu. Džabe. Eto, vidiš.
0: Ti trebaš se dogovoriti s mojom mamom i Džinom i ostalima koji me nagovaraju, i Dora koja nagovaraju da pustim kosu. Neću, brate, bolje ovako. Dorice, daj, da čujemo još par poruka. Ima ovih urnebesnih nekih.
2: Je, evo Filip, prvo je, recimo Matija koji kaže iz davne 2009. Husi Brk iz Parnog Valjka, kaže, za kojeg sam u jednom opisu napisao da Jurica Pađen u posjeti djeci u glazbenoj školi u Koprivnici. Treća osoba je nekadašnji koprivnički gradonačelnik Zvonimir Mršić. Kaže, bio sam mlad, nisam googlao sastav, tako da je Jurica Pađen. A Filip nas je ovdje nasmijao, poslao je sliku i kaže, iz 2017. godine, kad sam tek položio vozački, slika mene kako stojim pored auta kojim sam prethodno upao u kanal. 3 dana poslije položenog vozačkog. Ali nije bilo ništa strašno, samo sam laganom brzinom u rikverc skliznuo u kanal, tako da bez brige samo mi roditelji nisu dali da vozim auto idućih mjesec dana.
0: Znaš šta, to je zapravo pohvalno da je vozio laganom brzinom, tri dana nakon polaganja. Laganje vozačke da ipak primjerenom brzinom vozi, to što je završio u kanalu, to je sad...
2: To je početnička, mislim, kome se nije dogodilo.
3: O, mislim, meni.
2: Ali okej.
0: Okay. Gori u kanalu.
2: Ali kažem, mislim, meni je to veći problem.
0: Temu jednom, kako ste završili u kanalu?
3: Pa slušaj, sad je naučio i tu školu i u kanalu više sigurno neće završiti.
0: U Rikvert. Reći, dva put nisam ovog filma.
3: U Rikvert sigurno više ne.
0: Sad samo frontalno. Okej, hoćeš još nekoga ubaciti?
2: Evo recimo, Renato sam već pročitala, javio nam se naš kolega Skala koji je poslao sliku svoje mačke koja se zove Evica.
0: Evica, znam.
2: Da, iz 2021. godine, dakle prije 5 godina je slika na slika, siva mačka. I kažem, evo kako je slatka Evica i neko će danas, on kaže danas, nažalost slijepa, ali se držimo.
0: Neki dan mi je pričao tu kako je Evica, ono, kako je već sad i starija i slijepa, ali je prekrasna.
2: Je prekrasna
0: baš. Evica, baš nekako kraljevski izgleda, aristokratski, ovo baš zakon. Aj čekaj, da vidimo ko nas ovo zove. A nismo baš puštali telefone. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
5: Dobro jutro, Stjepan, lijepi pozdrav.
0: Bo,
5: evo, samo ovaj vozač kad je završao u kanalu, namijenio bi pjesmu od riblje čorbe, moju Amsterdam, moju dragu tražim po kanalu.
0: Okay. Ajde, budemo razmisliti, Stjepana, hvala ti na javljanju.
2: Hvala puno.
5: Hvala lijepo.
0: Ajde, eto, Filip odmah pokrenuo lavinu ovdje.
3: Da.
0: Budemo se tome vratili za koju minutu, trebamo malo prilaziti za ove poruke, jer sad se vratite u neke razne teme, ha, reci.
2: Sad ću ti ja reći, vratit ćemo se tome ipak za nešto više od koje minute.
0: Aha, jer
2: ćemo uskoro za, evo, koju pjesmu poslati jedan poziv koji će biti, ja sam sigurna, važan svima danas.
0: Je.
2: I za koji već cijelo jutro ljudi šalju i kao evo ga možete objaviti, a ja sam rekla polako, ljudi, imamo sve spremno, imamo pozivi od inicijatora, dakle sve je spremno, samo evo ostanite još sekundicu pa ću vam onda reći kako da danas postanete bolji ljudi.
3: Bolji ljudi,
0: da. Okay. Ja nisam gledao, da, pišem čak to ispred mene. Slušamo sad Texas Inner Smile, pa onda to što Dora govori.
2: Yeah.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Tjestenina Barilla, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: slušamo animatore i kao gledala. Ivana se javila, kaže pozdrav možda za ekipu iz Citološkog Labosa, jedna divna pjesma koju je Dora jednom pustila, Al mio paese od Serene, budemo je ubacili sad u nastavku, ali prije toga, Dorice, daj ti nam reci o čemu si ti htjela razgovarati.
1: Htjela sam razgovarati o današnjem danu koji je jako poseban za sve koji vole raditi dobra djela iz dva razloga. Prvi, zato što danas stvarno je dan humanitarnosti u svijetu, dakle svjetski dan humanitarnosti, a isto tako je i dan humanitarnosti za Hrvate, zahvaljujući Bruni Lerotiću, humanitarcu koji je ponovno, nakon prve uspješne akcije koja se zvala Dan jednog eura, pokrenuo sad i novu koja se događa danas. Dakle, prva koja se, to je bilo prije nekih mjesec dana možda, tako
2: ja bih rekao, možda je malo
1: više od mjesec dana. On nam se bio javio ovdje u program. Ideja je bila pokrenuti akciju u kojem će se pokazati da svi oni koji misle da nemaju dovoljno možda za donirati, da to zapravo nije istina i da samo 1 euro može promijeniti stvari na bolje ako se svi skupimo i budemo kao jedno.
2: Važno je da nas je puno.
1: Da, bilo je strašno puno podjela toga svega na društvenim mrežama, jako puno se lajkalo, dijelilo i tako dalje, komentiralo, da bi zapravo se dogodilo to da se u 24 sata, odnosno manje, skupilo nešto više od 500 000 eura.
0: Isuse Bože.
1: Da. Ti novci su prenamijenjeni na nekoliko različitih strana, jer Bruno uvijek ima puno zapravo različitih strana na kojima funkcionira i na kojima radi. Ovoga puta, dakle 19.8. to je danas, je krenula nova akcija danas od 7 ujutro. Na njegovom Instagramu se već nalazi bar kod preko kojeg možete uplatiti, dakle podsjetnik može i više, ali podsjetnik je zapravo na to da samo 1 euro radi razliku. Što se tiče donacija, dakle, ideja je da ovoga puta se skupi više od 600 000 eura. Okay. Isto tako, u planu su obnova doma djevojčica sa cerebralnom paralizom iz Gline, dakle doma koji je nastradao u potresu, obnova doma druge djevojčice sa cerebralnom paralizom, dakle roditelji su stali sa obnovom radi troškova terapije djevojčice, sad žive u nedovršenoj kući. 30-ak djete će se poslati na razne terapije koje moraju proći. Isto tako, po novome, puno toga, puno novca, odnosno velik dio novaca će se poslati za osobe koje su zahvaćene tragedijom u Omišu i okolici koja se nedavno dogodila kad je tamo nastupio požar.
0: Čović. Ćemo njega poslušati malo.
1: Naravno.
3: U 7 ujutro kreće ta velika akcija. Dan jednog eura je napravljen na način da ljudi shvate da njihova donacija nije premala. Znači, to nije 1 euro, da je strogo da se mora uplatiti 1 euro, jer masu ljudi me pita da li stvarno samo 1 euro ili možemo mi više ili nešto. Znači, svaki čovjek može uplatiti onoliko koliko želi, kolike su njegove mogućnosti. Ako to znači da on ima samo 1 euro za odvojiti, taj 1 euro, na primjer moju objavu za humanitarnu akciju vidi između 500 000 do 1 000 000 ljudi jednu objavu. I sad zamislite svaka osoba da uplati 1 ili 2 eura. Mi tu dobijemo ogromnu količinu, znači, gledanosti, i shvatio sam da je to način na koji bi trebali motivirati ljude da shvate da nije njihovo malo, jer nas je puno to i ne može jedna osoba sama riješiti sve, ali ako se nas 500 000 udruži i svako da minimalno od sebe, od srca, možemo napraviti veliku razliku.
0: Eto nam prilike da ova srijeda bude još malo bolja nego što bi mogla biti. Dora, što si rekla, samo dakle na njegovom Instagramu možemo pogledati.
1: Je, odite svi na Lerotić Bruno, tamo vam se nalazi slika na kojoj je barkod, pa vam zapravo olakšava, jer možete samo skenirati barkod i uplatiti. Sve ide na račun udruge Šef Kuha doma s kojom Bruno surađuje. I u principu to je to, vrlo jednostavno i ne može lakše, stvarno ne može lakše, a radimo ogromnu stvar.
2: A efikasno.
1: Da.
0: Hvala svima unaprijed. Mi idemo sad odmah uplatiti.
1: Da.

0: Slušali smo Olivera i Ključ života. Vidim da se, ko je ovo? Ovo Karolina. Karolina se javila i rekla: dobro jutro, možete li mi molim vas poslati sliku bar koda jer nemam Instagram. Hvala puno i pozdrav. Također kogod je u sličnoj takvoj situaciji, možete nam se javiti, budemo vam poslali tu sliku sa bar kodom ako se želite priključiti.
1: Ja sam u takvoj situaciji.
0: Tako je.
2: Rješeno.
0: Pa da riješimo i taj problem. Samo naprijed.
3: Sinestarkina, Pet zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s pet zvjezdica.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: pretpostavljam da je sad 800 popucalih epruveta u citološkom Labusu, jer su oni naručili upravo ovu pjesmu, tako da pretpostavljam da je Labus više nije onakav kakav je bio prije 3 minute.
1: Kako ga znamo.
0: Vraćamo se uskoro glazbi, prije toga spremni smo saznati što se to događa uokolo, vrijeme je za novosti.
2: 8:30.
3: Drugi program.
2: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom, govori sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
4: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
2: Sabor će sutra i preko sutra izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću i to na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. On među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije toga odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Govore politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i Mostovac Nikola Grmoja.
5: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
6: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
2: Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se zbog otpada održati veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućega mjeseca. Sve pojedinosti o okupljanju pod motom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku objavit će uskoro. U prvoj utakmici zadnjega pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Uzvrat je za 8 dana u Stavangeru. Trener Dinama Mario Kovačević.
7: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet tijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mislim da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
2: Bile su to novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura.
3: Novosti.
2: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano, prije podne mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne u unutrašnjosti Istre razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni južni, na Jadranu do umjeren jugozapadni jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura do 33 stupnja.
8: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoj su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno su zastoji u zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera, na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova, Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, na državnoj cesti Gračac-Knin kraj mjesta Otrić, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions, on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb, on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on the DC8 Adriatic road on the access roads to Split. Please adjust your speed and driving to the road conditions and keep a safe distance between vehicles. Traffic is dense at the following border crossings: Gornji Varoš, Bajakovo and Karasovići. There are no difficulties in ferry traffic. We wish you a safe and pleasant journey.
10: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ok, da čujemo ko nam se sve javlja u zadnjih ko zna koliko. Antonela, obožavam ovu poruku što se javila vezano za... Dakle, našao sam jednu staru njenu poruku, samo vam to želim.
11: Dobro.
0: Dakle, javila se ovo sad za Brunu Lerotića i da se uspjela se snaći bez Instagrama i to. Ali sam slučajno odskrolao gore do njene prve poruke koja je bila ovako. Pozdrav ekipi doručka. Sjećate se ono kad su me zezali ljudi da što sam govorio hvala svima koji su s nama.
12: Da.
0: Mm-hmm. Su rekli ne govori se tako, nego hvala koji ste s nama.
12: Točno.
0: I baš su inzistirali na tome. Antonela se tad javila i rekla pozdrav ekipi doručka. Sad samo čekam da Marko kaže hvala svima koji ste s nama. Ma gdje piše to pravilo? Marko, jesi li ti to provjerio? 100 upitnika. To sa ste zvuči kao i kad neko kaže pozdrav za svih. Meni je to užas. 10 točkica, živjela janjetina.
12: Živjela
0: Janjetina.
12: To je to.
0: Kao pozdrav treba biti nekakav. Da, ljudi, to je to od nas za danas. Čujemo se sutra. Živjela Janjetina.
12: Živjela Janjetina. Okay, možda smo taj dan pričali o Janjetini.
0: A može biti
11: nekako. A moguće.
0: Ajmo vidjeti kog ćemo još ubacit. Mali Mate nam se javio. Ne taj Mali Mate. Ne taj Mali Mate.
12: Toliko
0: ne, ne onaj odmame i tate.
11: Taj više nije mali, vjerojatno.
0: Nije onaj odmame i tate. Drugi mali Matem.
13: Da, dobro, čak na drugom nisam ga još vidio, ali puno vam hvala.
0: Mali Mate je osvojio album Slitica sa ovih...
12: Nogometaša, da.
11: Tako, da, nisam bio ovdje, jel, kad se to sve izdogađalo.
0: Vi ste taman otišli na godišnje.
11: Mi smo otišli, da.
0: Ja sam poslao i evo, javili su sad Anita i mali Mate. Znači svaki put kaže mali Mate, krene mi pjesma u glavi. Mali Mate. Dora, kog želiš još pročitati? Ajde.
12: Pa pričali smo već o ovim fotografijama, tako da puno se ljudi javilo. Naime, danas je svjetski dan fotografije, pa smo se odlučili malo vratiti u prošlost, sve vas vratiti u prošlost, podsjetiti možda na neke trenutke.

0: prve ili jedna od prvih fotografija koju imate na mobitelu, pa da nam kažete što se iza te slike skriva. Uh-huh. Selma nam je poslala svoju sliku, prekrasna je slika, dakle samo je ona na slici, smije se od uha do uha, kaže prije negdje 13 godina, prva frizurica i proslava potvrde da sam cancer free. Odnosno kad je dobila potvrdu da je borba protiv raka uspješno završila.
1: To je slika koju moraš čuvati. Da,
0: da, da. Jasminka nam je poslala sliku, kaže jako draga fotografija, ja i moje tri prijateljice, Žuži, Jenny i Češka. Žuži, Jenny i Češka su psi.
1: A čekaj, ona je vidjela, poslala i sliku svog mačka koji zove Gianluigi Buffon.
0: Tako je, savršeno ime mačka. Evo, savršeno. Krešo je poslao sliku koja dotira još iz 2014. Dakle, 12 godina stara, poklon torta od Gorice Mirele, koju je dobio za rođendan. Dakle, Mirela se fantastično potrudila. Dakle, mm-hmm, napravila je tortu na Boba Dilana, odnosno gramofon. Izgleda kao gramofon i gramofonska ploča. Uh-huh. Bob Dylan kaže sve je jestivo osim ručice gramofona.
2: I to je šteta pojesti. Ako je tako dobro izgleda.
1: Joj, neko nam je poslao, se malo izgubio među slikama ovdje, ali sjećaš se da je bila ona jedna slika kćeri na prvi dan škole. I sljedeća slika u mobitelu je kćer sad koja je peta godina studija. Mm-hmm. Joj, to mi isto jako lijepo. Sorry, zaboravio sam puno poruka, ne mogu je naći u ovom trenutku. Uglavnom, hvala ljudi što dijelite svoje živote i svoje slike s nama. Ovo je baš jako lijepo za vidjeti. Samo možete naprijed ako želite. 099-616-7002. Odite u svom mobitelu, pronađite tamo neke od najstarijih slika. Sigurno postoji neka super priča koja samo čeka biti ispričana. Nego, dok to čekamo još u nastavku, kad nama ide super serija?
0: Evo brzo, dakle neki su već pitali, Toni se javio, još netko nam se javio, pitao je li bila već super serija svijeta? Nije.
2: Čekaj, va.
1: Ok, bit će sad za koju minutu, do tad slušamo Tonija Cetinskog, iza njega Natalie Imbruglia i onda super serija svijeta.

0: Slušamo Bowie i svi tvoji poljupci. A javit ćemo uskoro dobitnika ili dobitnicu za super seriju srijedom i koja je to bila serija. Do tada evo gledamo malo još ove neke fotke koje nam šaljite. Ivana je poslala super. Ovo mi je prva slika u albumu iz 2007. To je naš, 2017. To je naša mačka Bea. Evo, Bowie smo slušali, a Beu gledamo, koja više nažalost nije s nama. Nema neke posebne priče, ali baš mi je drago što ste me posjetili na nju. Dugo nisam gledala ove stare slike, naše zadovoljstvo. Ko se još
1: je? Željka je poslala predivnu sliku koja baš priča priču. Dakle, svoju unuku koja ima tada 4 godine sa gitarom u ruci, plastičnom gitarom. I onda je poslala i sliku od danas, gdje unuka ima 18 godina, upisala je muzičku akademiju i svira gitaru.
2: Da.
0: Rani počeci, odmah. Hvala svima koji šalju te fotke. Ko još želi 099-616-7002, odite na mobitel, najstarije slike pokažite, odnosno pretražite, sigurno ima neka dobra priča pa možete ispričati.
3: HR mreža oglasi.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Odužili smo regatu i Andreju, 9 sati nam je odzvonilo. Imamo jednu zanimljivu pitalicu u nastavku u kojoj i sami razbijamo glavu oko toga, trebamo malo pomoći.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Budemo se vratili ovoj temi sa fotkama. Hvala svima i dalje koji šalju. Prije toga Megi je poslala.
2: Imam osjećaj da se nećemo vratiti temi s fotografijama, jer sad prvo moramo riješiti super seriju Srijedom, opet se zaboravi na to, drugo i Megi nam se javila. Sa još nečime, već je 9, dakle dobro, već vidim da ćemo se sad zakačiti na ove hintove i to će tako završiti. Tako da hvala svima koji ste slavili.
0: Ali možemo, nema veze, sigurno ima... Ja,
3: možemo sutra nastaviti.
0: Jer ima puno fotografija koja nisam sigurno ni pogled.
2: Ali sutra nije svjetski dan fotografija.
0: Dobro, možemo sutra reći, jučer je bio svjetski dan fotografija i dobili smo niz prekrasnih fotki i onda neka priča iza
2: dobro,
0: toga.
2: Ajde.
0: Želiš li prvo super seriju Srijedom?
2: Da.
0: Ok, ajde onda prvo da to riješimo, pa ćemo onda krenuti dalje. Dakle, serija koju smo danas tražili zvuči ovako.
3: Loše zvuči.
0: Jako čudno, jako neočekivano. Ovo bi rekao da je neka ono...
2: Bridgerton
0: ili nešto ono. Međutim, nije. Serija koju smo tražili, Dora, je...
2: Paleme! Serija koju smo svi kao klinci pratili, onim klincima koji tamo postoje na svijetu, jedino oni, i sad pokušavaju preživjeti u svijetu u kojem su svi odrasli ubijeni od strane nekog virusa.
3: A to su klinci?
0: Da. Mislim, tad kad smo ih gledali su
2: nisu ono mala djeca, ali kao, ne znam, 17-18,
0: tako nešto. Sjećam se jedino dva lika iz te serije. Bila je jedna, ona neka zgodna ženska s onim dredovima crvenim.
2: Nije plava. Pa ima ona plava sa, što ima tetovirano lice crveno nešto.
0: Može biti. I ona je neki lik što izgleda kao vrana. Ona ima neke perje u glavi. Ostalih se ne mogu sjetiti, ali majke mi da me neko pitao kako ide špica za pleme.
2: Ne bi nikad rekao.
0: Ali ne ovo.
2: I mene je šokiralo.
0: Ok, ko je osvojio?
2: Mnogi su se javili, zapravo gotovo svi su poslali točan odgovor, nešto malo je bilo krivih, ali zapravo svi su se onako odmah sjetili što je to. Zanimljivo je, moram odmah reći prije nego što otkrijem tko je prvi, da Toni, koji zna apsolutno sve serije, danas nije imao pojma. Nije znao. U šoku sam bila.
3: Znači igra, ali nije znao.
2: Da.
0: Ovo je prvi put da se to dogodilo, ja mislim.
2: Je, prvi put. I evo, Ilona je bila ta koja je poslala prva točan odgovor.
0: Bravo za Ilonu.
2: Jesu, bravo.
3: Ide šalica, jel?
2: Ide šalica kod nje u Brdovec.
0: Ok, sad trebamo malo vaše pomoći. Dakle, dobili smo poruku jednu, Megi nam je poslala poruku. Dora, hoćeš nas uvesti priču?
2: Dakle, samo se javila i rekla, evo imam jednu ideju, odnosno trebam vašu pomoć. Mužu je sutra rođendan i kaže, skupila se ekipa i pozamašan iznos novaca za njegov poklon. I sad on već 2 tjedna skuplja od njih nekakve hintove i kao priče o tome koji bi poklon mogao biti, pa da proba pogoditi. I još uvijek nije uspio pogoditi. Kaže, jeste li za da probate i vi dati par pokušaja. On trenutno sluša. Jako mu je dosadno jutros na poslu, pa evo, ideja je da mu probamo svi pomoći. Okay. Dakle, on se zove Luka i Megi nam je poslala te tragove koji kažu ovako.
3: Ajde.
2: Između 400 i 2500 eura. Unutar tramvaj zone, ovo me jako zbunjuje. Treće, umirovljenici razumiju što je to. Četvrto, ne zna, dakle Magdalena ne zna kako će ga doma sama donijeti, ali će se snaći. Zašto? Zato što je pješke s bebom.
0: Aha.
2: Kaže, možeš je koristiti za memorabiliju, ali nije memorabilija.
0: Aha.
2: Onda, ovaj mi je najbolje. Svi su rekli da je predobra ideja. Stop, hvala.
0: Odlično, hvala na hint.
2: Sedmo, kaže, nije nosač zvuka, odnosno nije čitljivo.
0: Okay.
2: Isto tako kaže, kad ga otvori, možebitno će reći da moraju IKEA jer nema više mjesta.
0: Uh-huh.
2: Nadogradnje su moguće, može se još jako puno novaca na te nadogradnje potrošiti.
0: Uh-huh.
2: Može se koristiti kad god i nije nekakav doživljaj, nije experience. Nego je očito nešto materijalno. Dakle, puno hintova, 10 smo ih dobili, međutim, ni jedan mi ne pomaže da dođem do
3: ničega. Unutar tramvajske zone.
0: Da, taj dio mi nije jasan uopće, unutar tramvajske zone, što to znači?
2: Pa kao ovaj da su ga možda kupovali negdje u centru grada nekom užem u Zagrebu, ili ne znam.
0: Prva,
2: ne znam.
0: Mozak mi je išao u smjeru da je možda nekakav gramofon ili nešto tog tipa.
3: Da, ali se onda može nadograditi.
2: Nije nosač zvuka.
0: Ali to nije nosač zvuka. Nosač zvuka je CD ili gramofonska ploča, ali ovo je kao uređaj.
3: Ovo je nosač nosača zvuka.
0: Tako je, tako
2: pa
0: je.
2: Dobro, da, ali nekako sam ono sve isključila što ima veze s tim, ali dobro.
0: Jer kao, odgovara mi po cjenovnom rangu, a ne znam kako će ga sama doma donijeti. Ne, ovo bi mogla sama donijeti.
3: Lift.
0: Ok, daj nam, Megi, daj nam još neki hint ili ako neko je eventualno ima
2: neko... Ne, slobodno ljudi neka šalju svoje...
0: Ok, dakle, hintovi još jednom, između 400 i 2500 eura, unutar tramvaj zone, šta
2: kaže,
0: god...
2: Kaže unutar tramvaj zone jer sam ja pješke.
0: Ok, penzione... ona je napisala, nemojte se uvrijediti, ona je tako napisala, penzioneri razumiju šta je, umirovljenici razumiju šta je, ne zna kako će ga doma sama donijeti, ali će se snaći jer je sama pješke s bebom, može se koristiti za memorabiliju, ali nije memorabilija, svi su rekli da je predobra ideja. Nije nosač zvuka i nije čitljivo. Kad ga otvorim, može bitno ću reći da moramo IKEA jer nemamo mjesta. Nadogradnje su moguće, masu para se može utrošiti u to, može se koristiti kad god i nije nikakvo iskustvo. Ok, razmislimo, javimo. Dakle, nemam ni
3: dron.
0: Koji umirovljenici razumiju? Kao znam da razumiju, ali ne bi njih prve rekla da je to za njih.
3: Pa ne,
2: stižu neki odgovori, recimo električni bicikl možda.
0: Daj nam još neki hint, Megi, ekskluzivno za nas.

0: odlična mi je ova poruka, Luj.
1: Šta?
0: Kaže, imam ogromnu gužvu na poslu, a ja se mislim o Magdaleninom poklonu. Kako se zamišljam sad? Ne znam točno čime se bavi, zaboravio sam, možda piše negdje gore u porukama, ali zamišljam da je doktorica ili nešto, sad svi čekaju ispred kancelarije, a ona i sestra kao, čekaj, šta je moglo biti do 2,5 tisuća eura i da može to s bebom donijeti u stan? Ljudi, budemo, ne znam, mislim da nećemo se ovome možda vraćati, osim dok...
2: Ma ne, pa čekat ćemo sutra ovdje, da nam javi, to je to.
0: Ok, polovica sata...
1: Kada je točno rođendan, pardon?
2: Sutra.
1: Sutra, onda sutra, moramo otkriti.
0: Vraćamo se uskoro glazbi, prije toga spremne su novosti.
3: 9:30.
4: Drugi program.
3: Vatrogasci se i dalje bore s vatrom na Dinari. Velik požar koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već 10 dana. Na požarištu je 30 vatrogasaca, a očekuje se da će im u pomoć ponovno stići zračne snage. Kako je stanje jutros, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
5: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu Uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danima.
3: Popisuje se šteta nastala u katastrofalnom požaru na omiškom području. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorenog terena kako bi se na vrijeme otkrili mogući odroni. Dolaze i stručnjaci koji će procijeniti statiku oštećenih objekata, govori zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević.
6: Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kad tad doći. Mi želimo oni da procijenu situaciju, da znamo dalje uputiti ljude. Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
3: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima. U šokantnoj video poruci ustvrdio je da se zemlja suočava s krizom upravljanja. Ne navodeći imena, obrušio se na službenu korupciju i rekao da ona šteti ukrajinskoj obrani. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog sve do neočekivane smjene prošloga mjeseca zbog koje su Ukrajinci izišli na ulice. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor i da ga treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Bile su to novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano, prije podne mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne u unutrašnjosti Istre razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura do 33 stupnja.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. U zoni radova na državnoj cesti D1 Knin Gračac kod mjesta Otrić te na Jadranskoj magistrali na prilazima gradu Splitu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A3 Bregana-Lipovac motorway, between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions, on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on the DC8 Adriatic road on the access roads to Split. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Šta ti, uf?
2: Tako sam se lijepo istegnula.
0: Aha.
1: Ajde, dobro.
0: Joj, zaboravio sam ti donijeti onaj mat za danas.
2: Eto, vidiš sad.
0: Da, obećao sam jučer, mislim, sad ne mogu svaki dan
2: dogoditi. Ma dobro, nema veze, budući.
0: Jučer sam donio plinsku bocu ovdje na posao, ne mogu se donositi svaki dan stvari. Inače, plinska boca nam je dalje tu negdje, stavio sam je u drugu sobu, ali za slučaj da odlučite da treba malo helija u životu, uvijek možete se...
1: Ima kod nas.
0: Možete se obratiti ovdje meni.
2: Kako nas je Snježa nazvala? Heli Family.
0: Heli Family, odlično, da, odlično fora. Kupio sam onaj neki kao, ko neki yoga mat izgleda, ali ima hrpu iglica po sebi.
1: Da.
0: I rekao sam Dori da ću to dofurat, zato što, znaš šta ti, spominjali smo jučer ovaj Zagreb Advent Run i sve, i mislim da ti si se pretjerano fokusirala na pripremu svog tijela. Ti trebaš pripremiti svoj um, jer um pobjeđuje utrke, a ne tijelo, Dora moja. Tako da ovo je idealno...
1: Tu imaš puno posla.
0: Ne sam siguran.
2: To stvarno imaš puno posla.
0: Za 4 mjeseca, ništa.
1: Lako ovo. Teretana ovo.
2: Mogli ste mi to prije 6 mjeseci reći kad sam počela raditi.
1: Ma nismo, ne bi nas razumjela.
0: Dakle, ti ako želiš pobijediti u toj utrci, trebaš ići na psihoterapiju, što više. Pusti ovo trčanje i sve. Ajde, kad si dogovorila da ćeš krenuti sa svojom trenericom, da ćete krenuti
2: trčanje? Čim ne bude vani pakao od vrućine.
0: Aha. Ok, i jel ti rekla što možeš očekivati u prvom treningu?
2: Nije mi ništa rekla, možda je bolje. Samo je rekla kad si spremna, javi se. Rekla može.
0: Dobro, dakle, ostalo je nažalost milijun fotki koje nismo stigli sve ubaciti u eter, mislim ove kao priče iza fotki. Možemo se tome eventualno vratiti sutra, budemo vidjeli, ali u svakom slučaju pregledali smo ih sve ili barem veliku većinu i hvala svima koji su dijelili svoje priče. Što se Megi tiče, ne znamo još uvijek ništa, bude nam javila, pretpostavljam, sutra kad Luka dobije svoje poklonice.
1: Neka nam Luka javi što je dobro.
0: Tako je. Rekla je da Luka sluša, pa ćemo vidjeti. Luka, ti se isto možeš slobodno javiti, koji su tvoji pokušaji bili. Znam da je rekla da je nešto tipa da je gramofon, on isto mislio da je, ali da nije.
2: Da, i Lego set i PlayStation. Okay. Bile njegove.
0: Dobro. Došlo je uskoro vrijeme i da se pozdravimo. 9.37. Ajmo još jednu stvar za svirat, pa ćemo onda pozdrav za kraj. Ta jedna stvar je ova. Ljubav postoji zbog nas.
1: Aha.
0: Mm-hmm. A te pogodila sam.
2: Odličan duet.

0: Čekaj, kad si kupila to onda, koliko je to staro?
1: Pa ima par godina. Ne znam sad.
0: A to si tad? Čekaj, prosi, sam da...
1: Ne, što je najbolje, ovo sam dobila, ali nisam tad stala.
0: Poticajno si dobila. Evo ti ova S veličina.
2: Vjerujem u tebe.
1: Potrudi se.
0: Vjerujem u tebe, što je zapravo dobra taktika.
1: Odlično.
0: Ne, ali evo, čisto da ne bi ispali stalno govore da te samo zezam i samo vrijeđam, što nije istina, to je uvijek malo iskarikirano za eter.
3: Pohvali.
0: Si mi najbolja prijateljica, ali ovo sad, mislim, baš, ja sam mislio da ideš na neki dejt ili nešto, jer se baš se ono osredo.
1: Nažalost, ne idem.
0: Ništa, ipak ništa. Sad će samo nasumice hodat po gradu, lijevo i desno, dok je neko ne uoči. Znaš kako ide.
1: Koliko zanima gdje ću biti u određeno vrijeme, nek se...
0: Bolje ne, doći će sve.
1: Šalim se.
0: Ljudi, to je to od nas za danas. Sutra jednakog oblika u jednako vrijeme se čujemo.
3: Dobro.
0: U 6 sati smo tu skupa, pa...
1: Ha, slušaj, ne znaš ti šta ja mogu tu 4 sata.
3: puno zobenih kaša bi to trebalo.
0: Ljudi, čujemo se, uživajte u danu. Aj, čao.
3: Ba. Ajde.
4: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla.

Kako stvari stoje, danas će uistinu biti sunny day. Još jedan sunčan, topao ljetni dan, pa tako i u eteru drugog. Ljeto na drugom počelo je i bit ćemo zajedno tamo negdje do 13 sati. Nakon doručka, jedna užina za vas. Danas je i svjetski dan humanosti, pa vas pozivamo da nam se priključite na našim društvenim mrežama, na Fejsu, ali i na WhatsAppu 099616-7002. Pa evo, ovih dana smo imali i humanost na djelu s obzirom na požar koji je pogodio Dalmaciju. Dosta su ljudi onako spremni pomoći. Kako vi to komentirate i imate li vi takvih iskustava? Čekam vaše komentare. Za početak toliko. Monika Lelas-Halambek do 13 sati s vama za mikrofonom. Karlo Harmicar u tonskoj realizaciji. Glazbu vam danas bira naš Darko Hodnik. Dobro nam došli.

10:15, stiže vijest kako grad Varaždin nudi 15.000 eura pomoći gradu Omišu za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara. Eto, kako bi se ubrzala sad ta sanacija požarišta i naravno pomoglo onim najpogođenijim područjima. Skromnom pomoći, kažu, želimo Omišanima poslati poruku da nisu sami i da u Varaždinu imaju iskrenog prijatelja na kojeg se mogu osloniti u onim najtežim trenucima, poručuje varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Naravno, sredstva su namijenjena upravo sanaciji štete, obnovi infrastrukture i pomoći stradalima i evakuiranima. Dodao je da su svi svjesni da oporavak i sanacija iziskuju značajna sredstva i resurse. Ovo je samo jedna, eto, simbolična gesta. A zvao me naš slušatelj Ante, evo pozdravljam ga ovim putem, putem etara drugoga, u okolici Omiša je naš Ante. Srećom po njega, on nije imao materijalne štete ni i koje druge, ali kaže, dok je promatrao sve što se događa, apsolutno nešto što još nije doživio u svom životu, tako da vjerujem mnogi koji žive u tom području sada i nemaju puno pozitivnih misli na pameti. Držite se Omišani, jedna bomba i štampa i super heroj za vas.

0: Nažalost, kod nas su heroji ti koji spašavaju mnoge situacije, pa tako i požare i sve ove nepogode koje se dogode. Ljudi jako brzo kod nas reagiraju i priskaču u pomoć, a nekako nam to odgovara za današnji dan. Danas je Svjetski dan humanosti. Što za vas znači humanost i pomažemo li danas dovoljno jedni drugima? Pridružite nam se na Face-u HR2 ili WhatsApp 0996167002. Trenutno ima nekih zastoja u zemlji tamo gdje traju radovi, ali ima i nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Jedan predmet na tri Bregana Lipovac između čvora Buzin i čvora Jakuševec u smjeru Lipovca. Onda su povremeno zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. To već traje neko vrijeme i traje će do studenog, čini mi se, ne, do listopada. Onda na četiri Goričan Zagreb između čvora Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno. Zastoji su na državnoj cesti Gračac Knin u zoni radova kraj Otrića i jedna prometna na Jadranskoj magistrali na predjelu Ratac vozi se jednom prometnom trakom. Također su zastoji na prilazu Splitu, ali to je već uobičajena slika, nažalost, u ljetnim mjesecima, ali čak i u ovim tijekom godine. Zagužvalo se na tim cestama prema većim gradovima kao što je Split i Dubrovnik. 10:21, u pola smo uz novosti, a onda se vraćamo. Ljeto na drugom s vama sve do 13 sati.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zbog ekocida u Gospiću izvanredno će zasjedati Sabor. Sjednica je sazvana za sutra i preko sutra na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. On među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije ilegalnog gospićkog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se zbog otpada održati veliki prosvjed u Zagrebu 5. sljedećega mjeseca. Policija i dalje traži muškarca koji je jučer pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak nedavno je odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci. Bio je pod mjerom opreza, zabrane kontaktiranja sa suprugom, a priveden je nakon što je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi. Karlovačka policija prijavila je 48-godišnjaka koji je prošloga tjedna drogiran nasilno ušao u dom 83-godišnje žene u Dugoj Resi, fizički nasrnuo na nju i ozlijedio je. Pritvoren je uz prijavu za kaznena djela narušavanja nepovredivosti doma i teške tjelesne ozljede. Vatrogasci se još bore s vatrom na Dinari. Velik požar koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već 10 dana. Na požarištu je 30 vatrogasaca, a očekuje se da će im u pomoć ponovno stići zračne snage, govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu prešao je 5000, a od proglašenja epidemije u svibnju od te bolesti umrlo više od 2300 ljudi prema podacima tamošnje vlade. To je 17. epidemija ebole i najveća u povijesti Konga. Uzrokovana je sojem za koji ne postoje odobrena cjepiva i tretmani. Napore u zaustavljanju bolesti otežavaju slaba zdravstvena infrastruktura, otpor lokalnog stanovništva te nestabilnost i prosvjedi zdravstvenih radnika. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati, najviša temperatura do 33 stupnja.
3: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Novska i Lipovljani u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između mjesta Trsteno i Slano na predjelu Ratac vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova, osobito na autocesti A3 Bregana Lipovac u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, te na Krčkom mostu gdje se usporeno vozi u oba smjera. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A3 Bregana Lipovac motorway between the Novska and Lipovljani junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with reduced speed limit of 80 km per hour. on the DC8 Adriatic Road between Trsteno and Slano due to a traffic accident. Traffic is proceeding over one road lane. Traffic is dense on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A3 motorway between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions and on the Krk bridge in both directions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ljeto na drugom.
7: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: Ovo ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Ljeto na drugom, sunce, more, plaža, radio.
1: Radio i plaža je dobra glazba, uvijek dobro dođe. Danas je Svjetski dan humanosti, to smo već najavili. Imamo i neke ankete koje su snimali naši kolege koji rade za Glas mladih. Pitali su ljude koliko su zapravo spremni pomoći drugima. Ajmo čuti što oni kažu, onda čekam i vas na 016 167 002.
2: Šta biste poručili ljudima koji svoje vrijeme i znanje troše, odnosno koriste da bi pomagali drugim ljudima?
3: Svaka čast.
4: Mislim da je zajednica ono što nam treba onako trenutno.
5: Mislim da je to stvar osobnosti individue. Ko to ima u sebi, to će raditi bez obzira u kojem je zanimanju.
6: Naravno da sam zahvalna, u biti zahvaljujem svima od srca što tako nesebično daruju svoje vrijeme, ljubav i pružaju pomoć u najtežim situacijama. I tu stvarno mislim na sve i vatrogasce i medicinske sestre i volontere Crvenog križa i sve ljude koji na taj način doprinose i čine naše društvo boljim, humanijim.
1: Jeste li vi imali takvih iskustava? 099 616 7002.

0: Ugodnu vožnju svima. Evo, stižu nam poruke i na WhatsApp da im je gušt voziti, pa sretan put. Darko Hodnik je taj koji bira glazbu u ovome terminu, tamo do 13 sati. A mi smo malo otvorili temu te humanosti. Naš Nikola je na telefonu. Dobar dan, Nikola.
1: Dobar dan, dobar dan. Lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, kako je?
1: Hvala na pitanju. Znate, ono, ima ona jedna pjesma, Zemlja gori i dan valce pjeni.
0: Znam, znam, da.
1: To je ovaj slučaj danas kod nas, ne danas samo kod nas, nego u cijelom svijetu praktično.
0: Evo, Nikola.
1: Zemlja toliko suha da stvarno gori.
0: Gori zemlja, ali evo, malo ovo kiše što je palo nije uspjelo baš natopiti. Svi se nadamo nekim većim količinama. A Nikola, evo, vi imate dobrog staža životnoga. Što vi kažete za humanost općenito? Jeste li kad volontirali negdje?
1: Nisam volontirao sam za vrijeme rata. Noćnu stražu sam imao, to jedino je
0: dobro,
1: bilo.
0: Dobro,
1: onda je bilo to, uglavnom sam bio i na univerzijadi kad je bilo u Zagrebu, bio sam tamo cijele noći, cijele dane sam bio kao vanjski suradnik.
0: A što kažete, jesmo li ovako kao ljudi spremni pomoći?
1: Mislim da ne. Mislim da ne, ja ću vam reći, ja bi se par godina dajem UNICEF-u, svake godine dajem po 50, 70, 80 eura, zavisi kako kada, dajem Radio Mariji, pa dajem u crkvi i to je ono jedino kaj hodam i kaj mogu dati. Ne? A inače da me neko dođe prositi, ja bi mu isto dao, makar ja nemam, ali uglavnom imam toliko da bi mogu dati.
0: Pa dobro, evo, vi onda dajete, kako onda procjenjujete da drugi ne bi?
1: Pa ne znam, ne osjećam se baš da su svi tako dobri kao ja, ne, to je.
0: A jel bi rekli da su možda ljudi s naših područja specifični po tom pitanju, jer mi zaista, evo, kad se dogodi neka situacija kao što je ovaj katastrofalan požar ili potres ili poplava, ljudi ne pitaju i kreću.
1: A to je nekaj drugo, gospođo Svina, to je nekaj drugo, to bi ja išao isto kad bi mogao svugdje. Svugdje bi išao, ali ja govorim općenito. Općenito,
0: općenito mislite da ljudi ipak više gledaju samo?
1: Ne, reći ću vam zapravo i da većinom ljudi sirotina da više nekome nego one kojima puno ne poneže.
0: Dobro,
1: da. Da nebo izgubio.
0: Da nebo izgubio.
1: A ono se, ja sam gledali te potrese u Omišu ovo gore. Znate kaj, pa to nije u redu. Oni su gradili kuće u šumi. Šumi, pa ste vidjeli ono da vuči u stupove kroz šumu i gdje struja, pa ljudi ne čistiju, ne uređuju oko svoje kuće ništa.
0: Dobro, da, vidio, da, sad, to je isto faktor.
1: Zatim je to ova doba gori, sve kad je takva suša, ne možete baciti samo ništa, već će se neke zapaliti.
0: Malo žari, gotovo, evo, hvala Nikola na poziv, ugodan dan želim, pozdrav.
1: Hvala također, čujemo se, bok.
0: Pozdrav, evo ovo što gospodin Nikola kaže, istina je i o tome su upozoravali vatrogasci, treba prevenirati koliko je moguće, jer požare ne možemo zaustaviti, ali možemo možda ih smanjiti, odnosno smanjiti njihov intenzitet tako da obrađujemo zemljište oko vlastitih kuća, a možda bi trebalo porazmisliti i o vrsti stabala koja se sade na tom području. Netko nas je još zvao, ali nije više s nama na telefonu. Danas je svjetski dan humanosti, pa otvaramo malo tu temu, ali u nastavku smo uz Jazzy, slušamo My People.

0: i dalje ste s nama uz Ljeto na drugom i dosta poziva sam dobila na 016 16 7 002, pa vas odmah zovem u eter. Dobar dan, 11 je 01, da čujemo tko je s nama.
1: Dobar dan, gospođo Monika, i pričam pri telefonu.
0: Pozdrav.
1: Ma, ja mislim da je u svakom čovjeku i anđeo i vrag. I ovisno o uređenju okolnostima, da jedno i drugo se više potencira. Međutim, ljudi u današnje vrijeme svakom gleda koliko ko ima para, šta ima, tako da su malo ljudi onako ljuti na sve. Evo, ne bih rekao da su zločesti, boljno ljutkasti malo.
0: Ogorčeni.
1: Pa ljutkasti, ne bih rekao čak ni nek malo, svako je neko malo ljut na nešto. Evo, to je
0: da.
1: I tome. A što se tiče humanitarnog rada, to je, ja stvarno koliko god sam kome na milion načina da se ne samo promoviram, jer mislim da svako je pomogao uglavnom ko je normalan, bilo ko je, da je ili ne tražio ili tražio pomoć. Tako da tu je, evo recimo, u eter sam predložio nakon ovog požara što je bio strašno u Omišu, da bi država po nekom defaultu morala svakom od tih ljudi, ili kad se desi potres, ko što je u Petrinji bio ili oko Siska, automatski napraviti novu kuću u roku, ne znam, 3-4 mjeseca. Znači, to su njihova država. Mi plaćamo prve toj državi. I ona bi automatizmu morala država pokazati dobrotu i napraviti tim ljudima u Omišu kuću odmah. Mislim, odmah se krenuti. Dobro, ako su bespravne i to se treba provjeriti desetnice, ali onom ko ima normalnu kuću, osobe s kuće, pa državo, daj se, pobrinci za svoju djecu. Napravi im kuću, evo. Pokaži dobrotu.
0: Evo, hvala Ibro.
1: Ajde.
0: Hvala na razmišljanjima. Pozdrav, lijepi pozdrav, ugodnu vožnju, čujem da ste u automobilu.
1: Ja jesam.
0: A gdje ste? Dajte nam reći.
1: Evo, u Đurmanec.
0: Đurmanec. Onda nema gužve, jel?
1: Nema Đurmanec, kružni tok, nema gužve prema Sloveniji.
0: Evo, lijepi pozdrav, hvala vam.
1: Pozdrav.
0: Bok, ajmo čuti vas, dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje? Tko je?
2: Pa, Zvonko iz Ogulina.
0: Pozdrav, Zvonko.
2: Pa, gledajte ovako, ja mislim da vam sve ovisi o situaciji kako se ona u medijima prvi put kad se pojavi prezentira. Ja mislim da su Hrvati jako voljni donirati, pomagati. Međutim, mnogi se znaju razočarati nakon tih akcija, da li taj novac koji je doniran, da li ide baš onima kojima je najpotrebniji. Znate, to često zna stvoriti jednu sumnju u takve akcije.
0: Apsolutno, da, ba bilo je i slučajeva, kažu da je najbolje direktno ljudima, koje doći do ljudi i direktno im pomoći.
2: Ali ja mislim da moj sugovornik prethodni je dobro rekao da u svakom je pola anđeo, pola vrag, to je činjenica. I sad je bitno onaj medijski prvi inicijalna informacija tko će se probuditi u čovjeku, ali ja mislim da Hrvati zbilja dosta pomažu i oni su skloni pomagati i to je jedna lijepa osobina. Mislim da je to pretpostavljena osobina kod drugih naroda. A kao najbolji primjer bih naveo i ovu akciju što je bila pred nekih mjesec dana preko vaših radiovalova
0: za onog
2: Romea, znači koji je jadnik rekao da, mislim jadnik, ne, nije da ga vrijeđam, on je pravi pošten čovjek, gdje su se mnogi javili i evo gdje su sad riješili problem da on i njegova djeca vide Jadran. To je jedna predivna priča i to može biti put da se mnogim drugima tako to pomaže. A što se tiče ove katastrofe Lokva, Rogoznička, Omiš, Nikola je to rekao, ako se ne varam, ljudi trebaju paziti gdje rade kuću i da održavaju okoliš, da ne gledaju samo koliko će zaraditi tijekom tri ljetna mjeseca, nego da uređuju okoliš, da kose travu i tako dalje, i onda bi se to smanjio, bi se sigurno taj broj požara.
0: Evo, hvala Zvonko na razmišljanjima, lijepi pozdrav Ogulinu.
2: Poštovanje.
0: Poštovanje, do slušanja. Evo, u nastavku smo uz Eni Jurišić, sviramo i dalje, Darko Hodnik je glazbeni urednik, danas zajedno smo pa negdje do 13, nešto ranije ćemo se odjaviti s obzirom na kolege iz sportske redakcije.

0: kaže ljeto već je gotovo. Z++, ali nije gotovo. Danas je tek 19. kolovoz. Imamo još kalendarski malo više od mjesec dana ljeta. Tamo do 23. rujna. A danas je svjetski dan humanosti. Vi ste uz ljeto na drugom lagane ove ljetne glazbe. Nadam se vama poticajne za vožnju. Ako ima što na cesti, dojavite. Naš besplatni prometni info je 0800 0022. Tu smo za vas, za sve vozače. A uz svjetski dan humanosti imamo i anketu na tu temu, koliko su ljudi spremni pomoći i općenito što o tome misle. Evo u nastavku.
1: Jeste vi kad sudjelovali u humanitarnim akcijama? Jako
2: tamo? Jesam.
3: Jesam UNICEF. Za pomoć gladne djeci.
4: Nisam baš, ne.
5: Jesam, ja sam volontirala kad je bio potres u Glini, Petrinji, Sisku.
1: Što je za vas najhumaniji posao?
3: Medicina. Pa ipak ono, spašavaju živote, ne?
4: Doktori, to, medicinske sestre.
2: Pa mislim da su sva pomagačka zanimanja humana. Od medicinske sestre do odgajateljice, do učitelja. Svugdje gdje se pomaže u ljudima, to su humani poslovi.
5: Imamo puno zanimanja gdje ljudi u biti, osim što rade svoj posao, daju sebe u tim situacijama. I to je puno više, ja bih rekla, od samo nekog posla u kojem ne ulažiš toliko možda emocija, vremena i koje na kraju nosiš kuće.

0: Novi hit Cat's Eye Animal je pjesma u 11.20, vi ste uz Ljeto na drugom. Danas je svjetski dan humanosti, pa evo i jedna naša slušateljica poslala nam je audio poruku upravo na tu temu.
1: Pozdrav svima, Ljiljana iz Zagreba. Ne volim samo promociju, jesam pomagala sam, volontirala sam i za vrijeme potresa i koje kakve donacije, ali ono što ne treba početi od samog sebe nego cijelog društva, kada smo spremni i da li želimo pomoći. Mediji dosta igraju ulogu u tome, jer kada vi objavljujete treba pomoć, idemo se organizirati, ljudi su puno spremni i možda odvažniji pomoći. Druga stvar, evo sada požar, potres, ne volim reklame, ali evo ja sam se bavila jedno vrijeme osiguranjima i nažalost naši ljudi uopće nisu svjesni da trebaju svoje nekretnine i pokretnine osigurati, jer evo u ovakvim zaista groznim situacijama kao što je potres, kao što je požar, to bi itekako značilo tim ljudima. Evo sada imamo Omiš, da imaju osigurano svoju nekretninu i znači možemo ipak krenuti opet od nekakvog početka. Ovako evo oslanjati se isto na humanost ljudi, da li je moguće, da li općenito država će uskočiti sada, nadam se da hoće pomoći tim ljudima. Evo, to je moje osobno mišljenje. Je, mi smo narod koji pomaže, makar ono, ne govorimo to ni previše javno, ali mislim da jesmo. Da jesmo narod koji, u kojem još uvijek imate nekakve ljudskosti, samo je, nažalost, ne znamo pokazati. Pozdrav od Ljiljane iz Zagreba.
0: Evo, hvala gospođi Ljiljani na njezinom mišljenju. Što mislite vi? 099-616-7002. Prije nego što nastavimo s glazbom, jedno teretno vozilo se pokvarilo na 51. kilometru na A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo, jedan u smjeru Dubrovnika, i još jedno između tunela Bristovec i tunela Ledenik u smjeru Zagreba. Također, promet kroz tunel Tuhović privremeno je u prekidu zbog teretnog vozila u kvaru. Dakle, imamo tri vozila u kvaru i jednu prometnu između mjesta Trsteno i Slano na predjelu Ratac, vozi se jednom prometnom trakom. Čujemo se nakon novosti, one su za točno 7 minuta.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Opisuje se šteta nastala u katastrofalnom požaru na omiškom području. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorilog terena kako bi se na vrijeme otkrili mogući odroni. U Omiš su stigli i stručnjaci koji će procijeniti statiku oštećenih objekata i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Do sad je zabilježeno više od 90 ili potpuno ili djelomično oštećenih objekata. Za to vrijeme sve više gradova i županija šalje nužnu pomoć stradalom području. Grad Varaždin objavio je da će uplatiti 15.000 eura pomoći Omišu za otklanjanje posljedica požara. Pomoć najavljuje i Osječko-baranjska županija koja će uplatiti 30.000 eura. IDS poručuje da će istarski gradovi i županije s čelnicima iz stranke poslati 41.000 eura. Zbog ekocida u Gospiću izvanredno će zasjedati Sabor. Sjednica je sazvana za sutra i preko sutra na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. On među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije ilegalnog gospićkog odlagališta, te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se zbog otpada održati veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Tragovi slučaja Gospić i Šincek vode i do Hrvatske gospodarske komore, odnosno Udruženja za sekundarne sirovine, u čijem su vodstvu predstavnici tvrtki za koje je zainteresiran i USKOK, poručio je s današnje konferencije za novinare Mostovac Zvonimir Troskot. Protivi se rješenju da se ilegalno odloženi otpad zbrine prekrivanjem folijom, a prozvao je i ministra Ćorića pitanjem jesu li zakonske izmjene pogodovale divljim odlagalištima.
2: To je toliko stupidno rješenje, o čemu se radi. Vi kada folijom pokrijete onu plastiku, pogotovo sada u ljetnim mjesecima, može doći do požara. A ako dođe do požara PFAS-a, pogotovo na silosu i na Rakitovcu, imat ćemo takvu ekološku krizu kojom se nije susrela ni stena. I Most vam ne sudjeluje u takvim rješenjima, nego dajemo rješenja u smislu sanacije u bačve i spremnike i s druge strane kaznenog progona.
0: 1200 kućanstava u Međimurju ostalo je bez struje nakon što je 52-godišnjak rušeći stablo u šumskom predjelu kod Tupkovca oštetio dalekovod. Muškarac je motornom pilom rušio brezu, a dok je drvo padalo, krošnja je zahvatila žice dalekovoda, pa je gotovo 2 sata lokalno stanovništvo bilo bez struje. Utvrđuje se materijalna šteta. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas pretežno sunčano, prije podne mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne u unutrašnjosti Istre razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura 29 do 33 stupnja.
3: Ušparaj u Šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
4: Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik teretno vozilo je u kvaru na 51. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Vozilo je u kvaru i između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba. Vozače molimo za oprez. Opasnost je naleta na predmet na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Vrata i Oštrovica, između 54. i 56. kilometra u smjeru Rijeke. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće između mjesta Trsteno i Slano na predjelu Ratac vozi se otežano jednim prometnim trakom. Na otoku Krku i Krčkom mostu kolone su u oba smjera između rotora Šmrika i Omišlja. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Hello from the Croatian Automobile Club. due to a broken down freight vehicle on the A1 motorway between the Novigrad and Bosiljevo 1 junctions in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 km per hour. There is another broken down vehicle between the Bristovac and Ledenik tunnels in direction Zagreb. Due to an object on the A6 motorway between the Vrata and Ostrovica junctions in direction Rijeka, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road between Trsteno and Slano, traffic is proceeding alternately over one lane. Traffic is also intensified on the Kirk Island between the Šmrika roundabout and Omišalj in both directions. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Sunce, sunce.
2: Sunshine, sunshine reggae.
1: More.
3: Sun is shining, the weather is sweet.
1: Radio.

0: Ljeto na drugom, sunce, more, plaža, radio.
1: Sunce i more, danas je sunčano, pa je naravno idealan dan za odmor i kupanje ako ste na godišnjem. 11:42, mi smo uz ljeto na drugom, odnosno vi. Zajedno smo tamo negdje do podne i 45. Danas govorimo o humanosti jer je svjetski dan humanosti. Pa poslušajmo za kraj još jednu od anketa koju je snimila naša ekipa, a vaše komentare čekam na 0996167002. Ne čuje mi se ton. Idemo probati ponovno.
2: I misliš li da danas dovoljno pomažemo jedni drugima?
3: Mislim da uopće ne dovoljno koliko treba.
4: Iz svakodnevnih situacija vidi se da ne.
5: Meni se čini da najviše do sada, da se podigla ta neka svijest koliko je važno volontirati, doprinositi zajednici drugima.
6: Pa ne. Mislim da su se ljudi jako otuđili i da svako gleda svoja četiri zida i mislim da fali tog zajedništva.
1: Evo, različite su stavovi. Uspjeli smo na sreću pokrenuti naš ton. Različite su stavovi. Neki kažu da su se ljudi otuđili, neki da smo uvijek spremni pomoći. Što vi o tome mislite još u ovo malo kratko vremena? Uskoro ćemo malo govoriti i o akciji koju je pokrenuo naš poznati humanitarac Bruno Lerotić. A netko nas zove na naš fiksni telefon, pa čujemo. Halo, dobar dan. Jeste tu? Čujem vas. Izvolite.
7: E, dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje, slušam vas.
7: Evo, samo da se uključim nešto kratko u vezi ove teme. A ja bih samo u ovom slučaju najviše pohvalila, znači, ko su najveći humanitarci, to su obični mali građani. I cijela ova situacija, to se zna, vatrogasci, znači ovi ljudi iz civilne zaštite, volonteri i to sve. Samo bi se kratko osvrnula na naše, ajmo reći, pod navodnike, celebrity esradne zvijezde, koliko sebe stalno oglašavaju na društvenim mrežama, gdje ljetuju,

0: kako jedu, kako se provode, koliko košta ovo, koliko košta ono, a nisu u stanju donirati 1 euro. To je sramotno i žalosno. Prema tome, mislim da bi vi kao mediji trebali malo povesti računa o tome.
1: Kako, da mi, kako da mi vodimo računa o tome, ne, je li celebrity doniraju?
0: Da ukažete malo, znači ono, na njihove ta slikanja i to sve, da im se jednostavno neki način ili to ne dopire do njih, ili su to jednostavno takve osobe, ono, meni je dobro, baš me briga za druge. Tako da je to s njihove strane vrlo sramotno, vrlo sramotno. Svaki dan oglašavaju svoje slike, pokazivaju se gdje putuju, koliko je to novaca, nisu u stanju donirati 1 euro.
1: A kako vi možete to sa sigurnošću tvrditi?
0: Tako mogu sa sigurnošću tvrditi.
1: Možda je netko donirao, ali nije javno objavio.
0: Pa dajte, gospođa, pa znaš isto koliko je isto novaca, koliko su donirali obični ljudi, misleći isto kroz medije da će novac otići baš ciljano tamo gdje treba, pa završi, znate koliko je bila afera?
1: Ne, to sad je drugo. Ja vam sad govorim kako vi znate da neko neka...
0: Ja vam govorim u globalu.
1: Hvala vam lijepa.
0: Tako da razmislite o tome, da.
1: Dobro. Mada ne vidim uopće razloga zašto bi mediji o tome razmišljali i kako bi mi mogli natjerati neke da doniraju, a i ne možemo znati sa sigurnošću je li neka XY poznata osoba donirala ili nije, jer ne oglašavaju se svi i kad doniraju o tome. Evo, oglasio se Mladen Grdović i poslao je poruku da svatko od članova Hrvatske glazbene unije uplati 5000 eura i skupilo bi se dovoljno novaca. Što kažete o toj ideji?

0: Blue vinilu u tvojoj sobi. 11:50, netko pita na WhatsAppu može li se zvati. Uvijek možete nazvati 016-167-002, a netko nas već čeka na telefonu. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Kako ste još jednom?
0: E, pozdrav, kako ste vi, dobro?
1: Pa dobro, evo, iz Korčule 30 stupnjeva za razliku od prije kad je bilo 40, tako da dobro se žive.
0: Pa dobro, ajde. Temperature zaista jesu onako poviše, ali
1: da.
0: Čini mi se da nam je to takva sudbina i budućnost. Ali ajde, bar se možete malo rashladiti. Recite, htjeli ste komentirati malo temu?
1: Pa evo, može. Sad ova gospođa što je zvala me malo onako, dobro je krenula, onda je završila u krivom smjeru sa njezinim komentarom. Pa evo, samo ko prati Ivana Pernara na društvenim mrežama, on koristi izraz pakosna sirotinja, mislim da se ova gospođa može tu naći. Pa ko smo mi da sudimo drugima što će drugi raditi sa svojim novcima? Mislim, ti influencer i celebrity, kako se hoću već zove, neka se zovu, trebali bi pomagati. Da li pomažu? Pa bilo bi dobro za njih da malo im se duša oplemeni, ali ko sam ja da njima sudi na temu hoću što će oni radi. Bilo bi dobro da to rade, je li rade, ja ne znam. Žalosno je što oni, većina takvih su ovisnici o lajkovima i čemu sve već ne na tim društvenim mrežama, pa imamo sad primjer nedavno jedne influencerice rastavljene koja je požar u Omišu išla iskoristiti za svoju promociju na TikToku ili gdje već, i znamo sad, vidimo kako to, da je mnogi otkazuju suradnje i to, znači ima njih koji su jadni su u duši, u glavi, jednostavno.
0: Ali dobro, njima se to, evo, na kraju obije o glavu, dakle svaki njihov potez...
1: Žalosno je da ti se mora odbiti glavu, žalosno je da nemaš intuiciju koja će ti reći, pa nemoj to raditi, pa to nije primjereno. Nije ono, evo, pitali ste, znači, ajmo na glavnu temu, pa odnosi se na sve, pomagati ljudima. Ako ti ne čuješ, ne osjetiš u sebi intuiciju, poziv, Božji glas, kako god to hoće neko zvati, ako ti to ne osjetiš, a moga bi pomoć. A on, nego gledaš nekoga ko, a on se sad tu... Kako se kaže, gledao grebst od bilo što i neću mu pomoć, neka nema i to, a onda se moramo zapitati sami za sebe, ako imamo tu mogućnost da se zapitamo, jer nema svak, neki su jednostavno od ove potjere za novcem, za bogatstvom otupili i ništa ne vide osim sami sebe, i jednostavno, ako to ne vidimo, moramo se zapitati za svoju sudbinu, za svoju dušu, za svoj život, čemu sve. Jer evo, danas jesi, sutra nisi, što ti ostaje? Ništa.
0: A vi ste Skorčule?
1: Jesam.
0: Reci, ne znam koje ste godište?
1: 91.
0: Mislila sam ste možda malo stariji, pa da se sjećate onog velikog požara koji je bio na Korčuli 85.
1: A toga se ne mogu sjećati, ali sjećam se požara koji je bio neki dan, ima mjesec dana tu na Korčuli. Ne znam koji je bio veći, ali ovaj je prilično velik.
0: Ne, ovaj iz 85. pamtimo, mislim, ne pamtim ga ja, bila sam dijete, ali znam da je bio strašno velik požar i dugo je trajalo i bilo je smrtnih slučajeva. Ali evo, ovaj kojeg ste spomenuli sad isto prije mjesec dana nije baš bio bezazlen.
1: Da, nije sreća, nije bilo smrtnih slučajeva, ali eto, ima stariji tu, pa baš ću pitati, jer nisam imao pojma da je to, evo sad kad spominjete, nisam imao pojma da je to bilo.
0: 85. Tako. Da, evo, hvala vam lijepa na pozivu.
1: Ništa, hvala vam.
0: Pozdrav, do slušanja, i netko nas još čeka. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Zadra.
0: Pozdrav. Kako je u Zadru, to? Danas ništa ne gori.
2: Da, Bogu hvala, ne gori ništa.
0: Da.
2: Bar ono što mi znamo.
0: Da, recite.
2: Ma ovako, Matija, bi se samo referirati malo na ovu gospođu. Znači, rekli bi, naši istočni susjedi promašila je ceo fudbal.
0: Da,
2: mislim, isto krenula, kao što je ovaj momak rekao, krenula u dobrom smjeru, ali završila u totalno krivo, jeli? Znači,
0: mi naknadno često saznamo da je netko od poznatih osoba donirao nakon što se nešto dogodi mjesecima. Ja, da. I onda, da. Tako da ne možemo sad znati, ne možemo optuživati jesu li ili nisu, a nemamo pojma jesu li.
2: Apsolutno, znači ona ne može, znači prozvala i vas kao medija, mislim što vi možete tu napraviti, ništa.
0: Ha, možemo reći, Nina, uplati.
2: Da.
0: Dobro.
2: Ko zna koliko je recimo Nina ili šta ja znam, parni valja, koliko je odradio humanitarni koncert, da bit će more sinji, tako da ono, ne možemo suditi. Nego ja sam htio reći jednu stvar, znači ovo što je Krešo, ajmo reći na neki način Gutlin povukao, znači ona priča od nekad, prije neka 2-3 tjedna.
0: Romeo i njegovo ljetovanje.
2: Tako je, znači ja bi se trebao sa Romeom vidjeti 27. u Zadru.
0: Ma da.
2: Da. Tako je, znači on je napravio nekakav plan i program, samo još treba srediti neki apartman, ali ovdje nažalost izgleda sve bukirano, tako da se to bi malo teže. Ali uglavnom, znači igraju 27. Hrvatska i Latvija igraju košarku, igraju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, pa eto ja sam odlučio obesiti njega i mislim njegova dva sina da će ići s njim, tako da će mi biti biti drago i upoznat čovjeka i malo se podružiti s njim.
0: Jao, baš lijepo, pa dajte nam se javite ili pošaljite bar fotografiju.
2: Da, javit ćemo sa mi ekipi iz popodnevnog dijela programa i ovima iz jutarnjeg, tako da samo mislim da je malo problem sa nekakvim apartmanom, ali ja sam u kontaktu sa čovjekom, tako da vrlo vjerojatno on dolazi 27.
0: 20, to je četvrtak, sljedeći. Ja mislim.
2: Tako je, da. 27. rekao sam da ću ih malo provozati po gradu. Znači ja inače vozim taksi.
0: Znam.
2: Da. Čuli smo se i u bla bla ono. Više puta. Da, uglavnom provešću ih malo tu po gradu. Na večer ih odvesti na utakmicu možda. Možda još nekakav vid druženja. Vidjet ćemo, uglavnom bit će mi drago da se podružim nekako s čovjekom i sa dječicom njegovom.
0: Evo, hvala vam lijepa na pozivu, baš nam je drago to čuti. Pošaljite nam povratne informacije kako je sve prošlo. Čujemo se mi u eteru, može.
2: Obavezno, uživajte mi, pozdrav.
0: Pozdrav, do slušanja, a mislim da nema prikladnije pjesme od ove koju sam sad pripremila.

Сонце, сонце. Sunshine, sunshine reggae. Море. Sunshine.

0: Popodne, 6 minuta, drugi program Hrvatskog radija uz vas, Ljeto na drugom. Danas je Svjetski dan humanosti, malo smo otvorili tu temu. Ne smijemo zapravo izostaviti osobu kada je humanost u pitanju, koja je onako podosta istaknuta na društvenim mrežama. Bruno Lerotić i njegov tim Nenormalni danas provode novu humanitarnu akciju, ona se zove Dan jednog eura i građane pozivaju da doniraju najmanje 1 euro i tako još jednom pomognu pa i djeci, obiteljima i najosjetljivijim članovima društva. Inače su na društvenim mrežama objavljivali sve o svojim akcijama i prikupljanju kada je novac u pitanju, kako biste imali potpunosti povjerenje zapravo uplatiti tako nekome. Oni su gotovo do kraja transparentni, okupili su oko 117.000 osoba u onoj akciji Dan jednog eura koja se ranije organizirala. Tamo je skupljeno 600.000 eura, a evo nadaju se da će taj rezultat ponoviti i ovoga puta. Sve je krenulo danas u 7 sati, a Bruno Lerotić jučer je bio gost naših kolega ovdje na Radio Sljemenu. Ajmo čuti što on kaže.
1: Znači, mi smo imali prošli mjesec tu veliku prvu akciju Dan jednog eura i ovaj mjesec smo je trebali nastaviti. I već je bila dogovorena i već imamo naprijed za koga je isplanirana. Znači, imamo tu obitelj iz Gline koji ćemo obnoviti kuću. Oni imaju dvije kćerke koje imaju cerebralnu paralizu. Imaju obitelj iz Koprivnice isto sa kćerkom koja ima cerebralnu paralizu i morali su prestati sa uređenjem kuće radi troškova terapija. Ljudi žive u kući sa pola krova i prostorije koje više ne mogu koristiti. Žive svi skupa u jednoj prostoriji radi toga. I imamo 30 djece i odraslih koje šaljamo na robotske terapije i liječenje. I onda se dogodio miš. Kad se dogodi takva nekakva situacija državi, bilo da su potresi, poplavi, logično je da ljudi, posebno koji su na mojoj stranici, prvo vide i gledaju šta ćemo mi napraviti. I tako, mi smo već u četvrtak, požar je krenuo, znači oko 10 na večer, mi smo u ponoć već bili na terenu preko naših volontera i od tada se nismo maknuli od dole. U suradnji smo sa policijom, sa vatrogascima, sa gradonačelnikom i sa njegovim uredom. Svi skupa surađujemo, radimo po njihovim napustivima i stvarno je savršeno sve što se ovog dijela tiče odrađeno od strane svih službi, pa tako i od nas volontera. Pa to su volonteri koji su se dobrovoljno javili. Imamo WhatsApp grupe za cijelu Hrvatsku. Znači, mi pokrivamo cijelu Hrvatsku s akcijama i svaki dio Hrvatske, Slavonija, Istra, Primorje, Dalmacija, Zagreb, svi oni imaju svoju WhatsApp grupu koja je sve skupa oko 600 ljudi i kroz njih uvijek djelujemo. Tako da smo uvijek pokriveni u trenutku kad se nekakva veća nesreća ili tragedija dogodi na nekom dijelu Hrvatske, da mi imamo volontere na licu mjesta za sat vremena kako bi znali točno na licu mjesta šta treba, šta ne treba u kojem trenutku i da smo prvi informirani i da možemo javnost, jer pošto kad se nešto tako dogodi, meni u sat vremena dođe 10.000 poruka šta treba. Znači, moramo biti unaprijed spremni za tu navalu ljudi, ali ako mi nismo spremni, ljudi će ili odustati ili neće htjeti sudjelovati u drugim akcijama, tako da je potrebna ta logistika da uvijek bude na nekakvom vrhuncu. Dan jednog eura je napravljen na način da ljudi shvate da njihova donacija nije premala. Znači, to nije 1 euro, da je strogo da se mora uplatiti 1 euro, jer masu ljudi me pita da li stvarno samo 1 euro ili možemo mi više ili nešto. Znači, svaki čovjek može uplatiti onoliko koliko želi, kolike su njegove mogućnosti. Ako to znači da on ima samo 1 euro za odvojiti, taj 1 euro, na primjer moju objavu za humanitarnu akciju vidi između 500.000 do 1.000.000 ljudi, jednu objavu. I sad zamislite svaka osoba da uplati 1 ili 2 eura. Mi tu dobijemo ogromnu količinu, znači, gledanosti i shvatio sam da je to način na koji bi trebali motivirati ljude da shvate da nije njihovo malo, jer nas je puno to i ne može jedna osoba sama riješiti sve, ali ako se nas 500.000 udruži i svako da minimalno od sebe, od srca, možemo napraviti veliku razliku.
0: Evo, čuli smo Brunu Lerotića, danas je taj dan za 1 euro, možete donirati Dan jednog eura, tako je službeno ime ove humanitarne akcije, potražite ih na webu, tamo su svi podaci zajedno sa brojem IBAN-a, a volonteri trenutno prikupljaju donacije, odnosno obilaze ta stradala područja, popisuju obitelji, utvrđuju njihove stvarne potrebe i onda na temelju tih podataka odlučit će se o obliku pomoći s ciljem da se ljudima, dakle, što prije omogući povratak u normalan život. Dakle, za njih, eto, nakon požara slijedi jedan dug proces obnove i vraćanja u normalu, a ova, nadaju se, prikupljena pomoć trebala bi im olakšati upravo te prve korake na to.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: Mi smo ljeti s vama gotovo stalno od 0 do 24. Pratimo i prometnu situaciju u našoj zemlji. Evo 10 minuta je do naših novosti, a onda i svježi izvještaj Haka. No malo sam pogledala na njihove stranice da vidim što se događa, ima li što novo za sad. Ono vozilo u kvaru na 51. kilometru između čvorova Novi Grad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, to je na A1, dakle onda na A3. Ma tu su stalno zastoji u zoni radova, čvor Sveta Nedelja Lučko, onda na A6 Rijeka Zagreb predmet između čvorova Vrata i Oštrovica u smjeru Rijeke i jedna prometna još uvijek ona, a ne ovo je nova, između mjesta Komarna i Opuze na predjelu Raba vozi se jednom prometnom trakom. Evo za sad toliko, između rotora Šmrika i Omišlja kolone su u oba smjera, dakle otok Krčki most, to je gotovo svakodnevna situacija u ovim ljetnim mjesecima. Mi ćemo malo sa hrvatskog Jadrana na Havaje, Mija će nas vodi u Honolulu, čujemo se nakon novosti kada ćemo se zapravo i pozdraviti i onda eter prepustiti kolegama iz Sportske.

0: 12.30. Drugi program. Novosti. Policija i dalje traži muškarca koji je jučer pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom, a priveden je nakon što je na društvenim mrežama pisao komentare o njoj. Nove informacije za HTV iznijela je glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalej-Blažeković.
1: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj. Očekuje ga naravno uhićenje i sprovođenje u istražni zatvor na temelju rješenja suca istrage kojemu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
0: Uoči sutrašnje izvanredne sjednice Hrvatskoga sabora koju je zbog ilegalnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović, saborski zastupnik SDP-a Mihael Zmajlović vladajućima poručuje:
2: koje su preventivne mjere poduzete i kojim aktom? Pitaću je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete, jer mu zakon to izričito i dopušta. Koji je rok ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa? Zato sutra postoji samo jedan test i vidljiv je golim okom. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Jer ako glasaju za, dobro. Time smo dobili rokove. 3 dana za sastanak sa građanima Gospića, 15 dana za prvo izvješće sabora i 30 dana za svako sljedeće. I mi ćemo ih brojati. Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili i na svih ovih osam postavljenih pitanja.
0: Sazivanje izvanredne saborske sjednice komentirali su članovi vladajuće koalicije iz Domovinskog pokreta. Stipo Mlinarić napominje da je hitnu sanaciju tog otpada prvi tražio upravo DP.
3: Domovinski pokret će sutra biti u sabornici i biti ćemo dio rješenja. Politizacija kako lijeve oporbe i kako drugih nekih stranaka koji nisu dio vlasti žele profitirati samo radi sebe, radi svoje stranke. Domovinski pokret je dio ove vladajuće većine i mi tražimo rješenja. Tražimo hitna rješenja za saniranje ovoga problema što se tiče otpada. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa. Može on sazvati PR-ovske i to njemu dobro da on pokaže da vodi brigu o otpadu i da je sazvao izvanrednu sjednicu sabora. Evo, mene zanima hoće sutra on pojaviti u sabornici.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme poslije podne, pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre na oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo koje će krajem dana jačati, temperatura od 29 do 33 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na autocestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti Bregana-Lipovac povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera. Na autocesti Rupa-Križišće teretno je vozilo u kvaru na izlaznom kraku čvora Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se otežano jednim prometnim trakom. Na državnoj cesti Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kraj Otrića, a na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće između mjesta Komarna i Opuzen na predjelu Raba vozi se jednim prometnim trakom. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Pajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on the motorways in direction of the coast and the mainland. There are occasional delays in roadwork areas and on city roads. Please adjust your speed and driving to the road conditions and keep a safe distance between vehicles. On the A3 Bregana-Lipovac motorway, there are occasional queues in the roadwork area between the Sveta Nedjelja and Lučko junctions in both directions. On the A7 Rupa-Križišće motorway, due to a broken down vehicle at the exit slip of the Sveti Kuzam junction towards Rupa, traffic is proceeding with difficulties over one road lane. On the DC1 state road, traffic is proceeding with difficulties between Gračac and Knin near Otrić. On the DC8 Adriatic Road, due to a traffic accident between Komarna and Opuzen near Araba, traffic is proceeding alternately over one lane. Traffic is dense at the following border crossings: Gornji Varoš, Bajakovo and Karasovići. There are no difficulties in ferry traffic. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

0: Evo malo je Darko za kraj da vas rasplaše, da vam ova srijeda do kraja bude onako pozitivna i ugodna, nadamo se u ugodan ostatak, ako je radni dan onda radnoga dana, ako je odmor onda još bolje. I sretan put naravno svima na cesti, danas je svjetski dan humanosti, malo smo otvorili tu temu, pa možda evo za kraj da je zaključimo s jednim pozivom koji nam je stigao na 0800 0022.
1: Dobar dan. Ma evo, slušam ovo vezano uz sakupljanje pomoći. Svaka čast, pohvalno, uvijek sudjelujem i uvijek pokrećem, ali gledajte, treći smo po novcima u švicarskim bankama. E, pa neka oni malo daju, samo jedan promil od toga što imaju. O, neće trebati skupljati pomoći. Hvala i doviđenja.
0: Hvala i vama, budite i dalje uz drugi Lovor koji je već spreman, idu nam sportske minute, vas pozdravljaju Darko Hodnik, Karlo Harmicar, Monika Lelas Halambek, mi se čujemo pa već sutra, ponovno u istom terminu, svakoga dana sam s vama od 10 do 13, lijep pozdrav.

0: Sportske minute.
1: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan, Sportske minute sljedećih 10 na drugom programu Hrvatskog radija. Monika Lelas Halamek je nasuprot tamo još uvijek i s osmijehom i pozdravom svim slušateljicama i slušateljima. A mi ćemo naravno ovu današnju emisiju otvoriti utakmicom Lige prvaka, play-off ili doigravanje, posljednja stepenica do najelitnijeg nogometnog europskog klubskog natjecanja, sinoć u Zagrebu, Dinamo Viking 2:2, opširnije Vladimir Horvat.
2: Dinamo će svoj put prema jubilarnom 10. nastupu u Ligi prvaka morati tražiti u Norveškoj, iako je bio vrlo blizu da to riješi već sinoć, ali nakon ranog vodstva od 2:0 i nekoliko prilika da dotiče Vikinge, u Stavanger će s rezultatom od samo 2:2. Modri su izvrsno otvorili utakmicu, već u 10. minuti vodili 2:0, nakon što je Beljo prsima skrenuo loptu u mrežu nakon udarca Pereza Minlofa, a zatim i izvrsno uposlio Lisicu. Dinamo nije stao i slijedila je prilika Stojkovića i vratnica Zajca, ali tada su uslijedile dvije pogreške, što je Viking kaznio i pogocima Kristiansena u 26. i Tripiću u 39. minuti izjednačio na 2:2. I u nastavku Modri su bili opasniji, ali sinoć nije bila njihova večer. U 73. minuti Oršić je fantastičnim volejem s oko 30 metara pogodio vratnicu, a u sudačkoj nadoknadi Prevljak je loše reagirao iz blizine i ostalo je 2:2. Trener Mario Kovačević smatra kako njegova momčad zaslužila više.
3: Sjajan ulazak naš utakmicu, šta reći. Bili smo blizu Sativa za 3:0. Stojkovićeva dva šuta, inače to pogađa, ono, prohvala su pored Sative i ne postignemo da prelamo tu utakmicu kraja 3:0. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti, tamo poklonimo protivniku i evo, za čas je bilo 2:2. Ali opet kažem, moram reći da veseli me na poluvremenu, mislim, psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2:2, ali evo, drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo, tako je to nogomet, nas je završilo tako 2:2, ali nećemo se predati, idemo gore, evo, za 8 dana je nova utakmica, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odgledati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka. Mislim da smo i dobro iskautirali sve, dosta dobro smo vidjeli da oni i prekide i javute, svaki javut na našoj polovici bacaju u naših 16, da smo to dosta dobro i te druge lopte što su oni jaki, onaj, sve dobro skautirali i napravili, ali evo, osim te dvije situacije smo mi pogriješili, čiste naše dvije lopte, ima i kvalitetu, stvarno ovaj prvi gol, pa kad pogledate, ja sam sad evo pogledao njihov napadač, prije mi Teslom, nevjerojatno, prve rašli gore, pogodi to, ono što smo rekli, ima i kvalitetu i njihov kapetan, poslije taj drugi gol, opet naša čista lopta da mi idemo gore u kontru, ostane gore sam, ni kriv ni dužan. Znamo da ima lijepu tu desnu nogu i iskoristili su to, jel tako? Znali smo sve i ono, znali smo, vidjeli ste da oni igraju dosta ofanzivno, da ostavljaju dosta prostora i to smo jako dobro to prvo poluvrijeme koristili. U drugo poluvrijeme su oni povukli, maksimalno su bili dole, branili taj boks. I mi koliko smo puno šutirali, su oni to sve blokirali. Evo, imali smo uz dva gola, dvije Sative, dosta je situacija da postiš pogodak i kažem, mislim da smo i nadigrali i da smo zaslužili pobjedu, ali nogomet je takav. Kadlo nas je to i, ali opet, ništa uopće, ne želim ništa, 0:0, idemo gore s njima, novu utakmicu odigrati na njihovom stadionu. Ja vjerujem da možemo biti najmanje ovako dobri, a da ćemo ovakve prilike koje stvaramo postati pogodke i da ćemo se na kraju mi veseliti.
2: Dio Andrena Beljo žali za propuštenim.
4: Naravno da nakon što smo pojeli 2:0 ne možemo biti zadovoljni krajnjim rezultatom koji je 2:2, ali mislim da smo imali kontrolu u utakmici, stvarali smo šanse i pokazali smo da smo bolja ekipa, što se nadam da ćemo pokazati uzvratu i na kraju proći.
2: Beljo smatra kako su i preskupo koštale te dvije pogreške.
4: Ne znam što se vrlo, jednostavno ne bi čak rekao ni da smo pustili nogu s gasa, nego jednostavno eto te dvije greškice, ja bih rekao, dvije možda dobro neočišćene lopte i odmah te kazne. Šteta što smo propustili ta dva gola prednosti, ali evo, kao što sam rekao, pozitivni smo, mislim da smo bolja ekipa i mislim da ćemo to pokazati gore.
2: Mateo Lisica smatra kako su bolja momčad i da će to dokazati i na teškom gostovanju u Stavangeru.
5: Mi se moramo koncentrirati na sebe i dati sve od sebe, 100%, i to je jedino bitno, i ako budemo na pravi, ako budemo 100% i smanjili naše individualne greške i tehničke greške, mislim da ćemo proći u Ligu prvaka.
2: Dinamo će za prolazak u Ligu prvaka za tjedan dana morati slaviti u Norveškoj, u kojoj u dosadašnjih 5 nastupa još nije okusio slas pobjede, ali Modri izgledaju kao bolja momčad od Vikinga i vjerujemo da će to pokazati i na neugodnom gostovanju u Stavangeru.
1: Sinoć Fenerbahče Lyon 1-1, Levski Sofia AEK Atena 0-0, večeras Hapoel Berševa protiv Sabaha iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Nek Najmehen ugostit će norveški Bodo Glimta, Slovan se u Bratislavi sastaje s momčadi Celja, Celtic i Lask igraće također u 21 satu uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Saru Kolak, hrvatsku bazačicu koplja koja je na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila zlato, u Ludbregu su dočekali brojni sugrađani, a tom je prigodom otvoren novi sportski park koji nosi njezino ime te je predstavljen mural posvećen našoj proslavljenoj atletičarki.
0: Stvarno sam počašćena, to je jako velika stvar za mene, nisam nikad mislila da budu na moj Ludbrežaj nazvali sportski park po meni, tako da nadam se da bude i taj grafit podsjetil da je sve moguće, da kad budu pogledali taj grafit, da ako budu imali teški dan, da bude ih to motiviralo.
1: Nastavak je Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu, Sanja Žigir-Frljuk.
6: Nastavljaju se gimnastička uzbuđenja u areni Zagreb. Nakon gimnastičarki došao je red i na gimnastičare. Ženski dio prvenstva dobio je hvalospjeve sa svih strana, od sportaša, trenera i publike. Nema razloga da tako ne bude i nakon muškog dijela. A šestorica hrvatskih predstavnika danas će se u kvalifikacijama boriti za plasmanu finala. Tin Srbić, Aurel Benović, Ilijakov Tun, Filip Ude, Mateo Žugec i Marko Jovičić. U ponedjeljak su isprobali sprave na službenom podi treningu, djelovali su zadovoljni i ponosni što je konačno ovako veliko natjecanje prvi put u Hrvatskoj. A po prvi put pod hrvatskom zastavom nastupit će jedan od najboljih svjetskih višebojaca, Ukrajinac Ilijakov Tun. Imao je dužu pauzu od natjecanja zbog promjene državljanstva, a ranije je osvajao medalje na najvećim natjecanjima. Izdvojimo da je aktualni olimpijski doprvak na ručama, ima svjetsko srebro i broncu u višeboju, za koji će se već večeras u areni dijeliti medalje. Muči ga jedino žulj na ruci.
7: Imam sada, me pukla ruka, kao koža me pukla, evo ga, pre tjedan dana prije europskog, a s tim radimo, moram raditi, evo ga. Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboju, pa mislim da ću to uspjeti napraviti. Nadam se. Za višeboj, nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici. Ekipno je višeboj, nadam se da ću sve uspjeti napraviti što si trenirao, što si pripremao.
6: Velika su očekivanja i od Tina Srbića, u riznici već ima olimpijsko, svjetska te europska odličja, no osvojiti medalju pred domaćim navijačima bilo bi nešto posebno. Prvo ipak treba odraditi kvalifikacije.
8: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti, da ono, ja uvijek kažem treneru ono, da je bar odmah finale. Sam da ovaj dio ne moram prolaziti jer znam da u finalu ću ovo dati maksimum i puno mi lakše nastupati. Ali Bože moj, to je sve ono, dio gimnastike, prošao sam to milion puta i daću sve od sebe. Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu, znam da iz nje mogu dobiti, već sam dobio i u Antaliji 14-3 iz te vježbe, što je jako puno, mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu.
6: Zbog problema s ozljedom, Aurel Benović nastupit će samo na preskoku.
9: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi, s obzirom da preskok nisam radio od prošle godine, od 5. mjeseca, od varni kad sam se ozlijedio, tako da mi je sve skupa to malo novo, ponovo sam se vratio na preskok, ali evo, nadam se uz malo sreće da ću, nadam se možda uspjeti doći do finala. Znam da imam te početne ocjene skokova konkurentne, 5-2, 5-2. Uglavnom manje više će svi to raditi, tako da nadam se da ću uspjeti to raditi što stabilnije, što smirenije.
6: Na konju s vateljkama najstariji gimnastičar na ovom prvenstvu, Filip Ude, želi odraditi odlično svoju vježbu. Zbog problema s ozljedom ramena, nakon prvenstva čeka ga operacija, a već bi bio na rehabilitaciji da prvenstvo nije u Zagrebu.
10: Po vježbi koju imam nisam konkurentan kak sam nekad bio. Po težini vježbe, ali po čistoći sam još konkurentan. Čekam me za 2 mjeseca operacija, tako da nije u Zagrebu, već bi se rehabilitirao, tako da sretan sam uopće da sam preživio do danas. Ne ganjam neki rezultat tu jer imam već dosta godina, borim se evo sa duplo mlađima od sebe, mogu im biti tata, pola njih, ali evo, ne dam se, tu sam.
6: Na konju će nastupiti i Mateo Žugec. U odličnoj je formi, a i podi trening je odradio odlično.
11: Mislim da smo se za ovo europsko prvenstvo pripremili najbolje od svih natjecanja. Znao sam da nastupam pred domaćom publikom, da se moram dati 100% u to. I evo, zadnjih 3 dana sam odradio 6 cijelih vježbi na konju, tako da mislim da sam spreman. Pozivam sve da dođu gledati, podržavati nas, jako navijati, pljeskati.
6: Očekivanja od nastupa na tlu otkrio je Marko Jovičić.
12: Dvorana je, ja sam rekao, dečkima ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Drago mi je da se nalazim među tim olimpijskim menima, svjetskim i europskim medaljašima, da se mogu s njima boriti na tome. Ja od sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
6: Kvalifikacije su u areni već počele, a hrvatski reprezentativci na rasporedu su u posljednjoj skupini od 17 sati i 45 minuta. Finala su od petka do nedjelje.
1: Na teniskom turniru u Cincinnatiju među ostalima dalje idu Muzeti, Nakashima, Tiafo, Ože, Aliazim, te Goff, Kostjuk, Andrejeva i Buskova. A u konkurenciji parova osmini finala danas Nikola Mektić u kombinaciji s Amerikancem Krajičekom. Ugodan dan svima.
13: Pjesma dana.
14: 1, 2, 3,
15: Ne trebam te više. Transakustik.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: Još jedno izdanje Ljeta na drugom pred nama. 13 je sati točno i želimo vam dobar dan. Nakon Monike i nakon Lovorka, evo, stigla je i ova naša ekipa koja se smjestila u ovom prvom dijelu poslije podneva, nakon nas naravno drugi dio dana, ali do 15 sati Karlo Harbicar u tonskoj realizaciji, Zlatko Turkalj nam bira glazbu i ja sam Sabina Jaganjac. Pa s glazbom ćemo i krenuti u ovo naše druženje koje traje do 15 sati, a imat ćemo vam što šta za reći i naravno pozvati vas da i vi sudjelujete u našem programu na našem WhatsAppu, telefonu, isto tako i besplatnom infotelefonu za one sve prometne informacije. Dobar dan još jednom svima.
0: Ovo je drugi.

Zanimljivu ekipu je Dolly Parton okupila za svoj rock album Rockstar, na kojemu je snimila verzije i svojih pjesama, ali uz gostujuće kolege glazbenike, pa je tako evo Jolin snimila u kombinaciji sa tada još u punom sastavu talijanskog rock benda Maneskin. 13:07 minuta, krenuli smo u ljeto na drugom, pa ćemo se baviti naravno i prometom. Na autocesti A1 teretno vozilo je u kvaru na 51. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru mora. Tamo se sada vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ima zastoja povremenih na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera, a isto tako na autocesti Rupa Križišće imamo jedno teretno vozilo u kvaru na izlaznom kraku čvora Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Tamo se otežano vozi jednim trakom. Isto tako zastoja ima i na državnoj cesti 1 Gračac-Knin u zoni radova kraj Otrića, a na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće između mjesta Komama i Opuzen na predjelu Raba vozi se jednom prometnom trakom, odnosno jednim prometnim trakom, a zastoja ima i na prilazima gradu Splitu. Evo, ako i vi imate kakvu prometnu informaciju, slobodno dojavite na 0800 00 22.

Krasan duo, dvoje pobjednika Sanrema koji su se natjecali na Eurosongu, Angelina Mango pa i Marco Mengoni. Lijepa stvar, a u nastavku idemo malo do Španjolske. Španjolska pjevačica Aitana Ocaña popularnost je stekla kada je osvojila drugo mjesto u reality showu talenata u Španjolskoj, Operación Triunfo. Super Estrella je njezin hit koji slušamo u 13 i 15.

Slušaj, ne bih htio da bude sladuljavo, zato podigo sam bas da stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima, sanjao o vrhovima, vodim te na mjesec jer u tvome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj ti i ja 42, jedan dan je bio dovoljan, jedan pogled, jedan dodir, jedan dahak i ga dodir.

Jednog para Darka Juranovića i Jelene Majić, poznatiji pod nazivom Dinok i Jay, snimili su novu plesnu verziju ovog svog hita Jedan dan, koji smo upravo odslušali u 13.23. Još malo domaće plesne glazbe. U nastavku nam idu Z++ i Hilson Mandela, njihov hit Aurora. A nakon toga i naše novosti, nakon novosti izvješće iz Haka, a vi slušate Ljeto na drugom.

0: 13.30. Drugi program. Novosti. U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na Sjeverni tok u Baltičkom moru, priopćilo je njemačko savezno tužiteljstvo. Riječ je o ukrajinskom državljaninu identificiranom kao Vladimir Z., kojeg se sumnjiči za zajedničko izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu i uništavanje zgrada i objekata. On je drugi uhićeni osumnjičen za napade na Sjeverni tok. Inače je i školovani ronilac na dah. Bio je dio skupine koja je postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i 2 blizu otoka Bornholma u rujnu 2022. Uoči sutrašnje izvanredne saborske sjednice koju je zbog ekocida u Gospiću sazvao predsjednik Republike, potpredsjednik vlade Oleg Butković iz Drniša poručio je da očekuje kažnjavanja odgovornih za ekološku katastrofu.
1: To je prigoda sutra da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije, sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
0: Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. idućeg mjeseca. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen, kaže članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović.
2: Situacija nije ugodna ni za putnika, ali ni za nas kao brodara koji je imao i dobre rezultate ove sezone na međunarodnim linijama. Što se tiče putnika, ono što je najbitnije, svi troškovi nastali vezano za otkazivanje njihovog putovanja su u proceduri vraćanja, odnosno sve će im biti osigurano sukladno EU uredbi o pravima putnika. U nekim slučajima u mogućnosti smo ponuditi alternativni pravac, naime talijanski brodar održava liniju Split Ancona, tako da postoji veza pomorska između Hrvatske i Italije.
0: Peking i Zagreb od rujne će prvi put biti povezani redovitom zračnom linijom. Kineska aviokompanija Air China od 4. idućeg mjeseca uvodi liniju Peking-Bukurešt-Zagreb, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Zrakoplovi će između gradova letjeti 3 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme poslije podne, pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. Na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba. Na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka također u oba smjera. U zoni radova na državnoj cesti D1 Knin-Gračac kod mjesta Otrić. Na Jadranskoj magistrali na prilazima gradu Splitu te na Krčkome mostu u smjeru otoka Krka. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there are 1 kilometer long queues at the Demerje and Lučko Pay tolls towards Zagreb. On the A3 Bregana-Lipovac motorway, there are queues in roadwork area between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. On the motorways in Istria, traffic is proceeding slowly between the Učka tunnel and the Učka junction in both directions. On the DC1 Gračac-Knin State Road, traffic is proceeding with difficulties near Otrić. On the DC8 Adriatic Road, there are queues on the access roads to Split. On the island of Krk and the Krk Bridge, there are queues between the Šmrika roundabout and Omišalj towards the island. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Sunce, sunce.
2: Sunshine, sunshine reggae.
1: More.
3: Sun is shining, the weather

Irska kantautorica i sjajna DJ-ica Jazzy ima novu stvar My People, koju smo odslušali evo u 13.39 u sklopu još jednog ljeta na drugom. Ako ste propustili novosti i hak, samo ćemo vas upozoriti na nesreću koja se dogodila na autocesti A1 između čvora Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Sad se tamo prometuje po dva traka, ograničenje 100 km na sat, a kolone pred naplatnim postajama Demerije Lučko u smjeru Zagreba su negdje oko kilometra. Nakon Jazzy još dobrih stvari ide nam Soul to Soul, legendarni britanski sastav koji smo imali prilike slušati i plesati na njihove hitove i ovdje u Hrvatskoj, u Varaždinu. Bili su 2018. u sklopu Špancir Festa koji, evo, novo izdanje kreće već ovoga petka 21. kolovoza. O tome ćemo isto nešto malo kasnije. A nakon Soul to Soul ide i Prince.

How you been? I've been waiting for you. Waiting for you.

Sjajan mladi britanski ritam i blues pjevač i tekstopisac Sam Tompkins ima novi single i novi hit Body to Body, koji smo upravo odslušali, a koji nam je Turki uvrstio u svoju playlistu do 15 sati u Ljetu na drugom. A da je ljeto još uvijek u tijeku dokazuje i jedan od najomiljenijih događanja u metropoli. Na zagrebački Jarun vraća se festival klope i dobre glazbe, Food Truck Festival, i to na radost naravno svih sladokusaca i ljubitelja dobrog zvuka. Sve počinje danas na Jarunu i traje do 5. rujna, a posjetitelji će sudjelovati u izboru najslasnijeg kamiona koji će iduće godine predstavljati Hrvatsku na dodjeli europskih street food nagrada European Street Food Awards. Food Truck Festival ujedno i prvo festivalsko izdanje u Zagrebu nakon ljetne pauze, koje donosi obilje sadržaja i programa za sve uzraste, pa tako evo možete na Jarun od ponedjeljka do petka, radno vrijeme je od 16 sati pa do ponoći, a vikend je rezerviran za cjelodnevno druženje od 12 sati. Dnevni program festivala čine dječje radionice, modni buvljaci, predstave, kulinarske prezentacije, a naravno večeri su rezervirane za glazbu, pa evo samo ćemo izdvojiti nešto od glazbene ponude ovog prvog tjedna festivala. Večeras na otvorenju od 20 sati nastupit će bend Ljetno kino, DJ Bizo iz Bolesne braće, onda sutra stiže Ozren Kanceljak i Jarun Vintage Rework Session, onda tu će biti i jazz i funk selekcija DJ-a Zoze, pa onda Cooling Out Kool-Aid DJ i 25. uživo svirka Retrodukcija i Filip Jelaš, a onda isto tako možete slušati 26. kolovoza i Adriatic Coasting Pepija Žogarda. Evo, dakle, to će se sve odvijati na Jarunu. Food Truck Festival počinje danas, traje sve do 5. rujna.

Prije samo koji dan, odnosno prije koji tjedan, Madonna i Kylie Minogue objavile su ovu svoju prvu povijesnu suradnju na hitu Love Sensation, a pjesma je zapravo remix originalne stvari koja se našla na novom Madoninom albumu Confessions 2. Evo, nakon njihove odlične suradnje u 14 sati i 7 minuta najavit ćemo vam jedno pjesničko okupljanje koje će se dogoditi u Bolu na Braču od petka do nedjelje, dakle od 21. do 23. kolovoza. Riječ je o 10. izdanju pjesničkog festivala Odvalimo se poezijom, koji okuplja pjesnike različitih generacija i poetike iz cijele Hrvatske, te donosi razgovore, pjesnička čitanja, radionice i glazbeno-poetske programe. Program prve večeri Glasovi sa Škoja održava se u Teatrinu Dva Ferala, gdje će se prisjetiti prethodnih festivalskih godina i osvrnuti na povijest festivala koji okuplja važna imena hrvatske suvremene poezije. Središnji program Parvo Liga donosi pjesničko-šansonjersku večer s Damirom Šodanom, kojom će se obilježiti 30 godina njegova poetskog rada, uz predstavljanje knjige Govorna pošta i glazbeni recital Koenovih prepjeva. Festival Odvalimo se poezijom završava u nedjelju, dakle 23. ovog mjeseca, programom Poetika iz ruševina u Bolskoj kući u kući, uz priču o toj lokaciji i čitanjem pjesama prognanih i raseljenih. Inače, ako volite poeziju, onda je svakako naša preporuka emisija Metafora našeg istaknutog pjesnika, književnika i radijskog urednika Ivice Prtenjače, koju možete slušati petkom na prvom programu Hrvatskoga radija od 20 sati i 15 minuta.

0: Mateo Pilat i njegova sjajna mantra u 14 sati i 16 minuta u ljetu na drugom. A da je još uvijek ljeto u punom jeku, svjedočimo i gužvama na cestama. Na A1 dogodila se nesreća između, odnosno kod odmorišta Modruš u smjeru Zagreba, tamo se sada vozi usporeno u koloni. Druga nesreća dogodila se između čvora Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, tamo se vozi po dva traka, ograničenje 100 km na sat, a pred naplatnim postajama Demeri i Lučko u smjeru Zagreba kolone su duge oko kilometra. I na autocesti Bregana Lipovac dogodila se jedna nesreća između čvora Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Tamo se sada vozi usporeno, a i povremeni su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera. Na autocesti Rupa Križišće teretno je vozilo u kvaru na izlaznom kraku čvora Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Tamo se vozi otežano jednim prometnim trakom. Evo. I što se tiče otoka Krka i Krčkog mosta, velike su gužve, posebno između rotora Šmrika i Omišlja, gdje je kolona u smjeru otoka.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla,

10 je minuta do naših idućih novosti, onih u 14:30, ali imamo naravno sasvim dovoljno vremena da vas podsjetimo na ovogodišnje izdanje Špancir Festa. Spomenuli smo ga nešto ranije kada smo čuli britanski band Soul to Soul koji su nastupili na Špancir Festu 2018. Pa evo, u Varaždin se vraća novo izdanje 21. kolovoza, dakle od petka pa sve do nedjelje 30. 10 festivalskih dana pretvorit će ponovno povijesnu jezgru Varaždina u veliku kulturnu pozornicu s mnoštvom koncerata, uličnih izvedbi, kreativnih radionica, sadržaja za djecu, predstavama, izložbe. Bit će tu naravno bogata gastronomska ponuda i popratna događanja. Sve naravno možete opširnije saznati na stranicama ovogodišnjeg Špancir Festa. Mi ćemo samo izdvojiti da prvu večer Špancir Festa na Pan pozornici u Starom gradu je koncert Tragom Olivera. Na tom će koncertu nastupiti Teddy Spalato, Goran Karan, Petar Dragojević i grupa Delfini. A na pozornici kod Vile Bedeković, isto tako za prvu večer Špancir Festa, bit će koncert Gala Opening na kojemu će sudjelovati zagrebački solisti Evelin Novak, Gelato Sisters, Zdenka Kovačiček i Swingersi. Inače, od tih međunarodnih gostovanja, kao što je te 2018. Soul to Soul su bili, pa možemo reći, glavne zvijezde, ovogodišnji gosti Špancir Festa koji nam dolaze izvana su definitivno grupa Košin koja će nastupiti 23. dakle u nedjelju. Evo, na stranicama naravno Špancir Festa naći ćete onda podroban raspored svih događanja po danima, a sve traje do 30. kolovoza.

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: 14.30. Drugi program. Novosti. Nuklearna elektrana Krško ponovno radi punom snagom. Nakon kiše i pada temperature Save, snaga reaktora povećana je na 100%, nakon što je početkom kolovoza zbog suše i vrućina bila smanjena. Unatoč tome, elektrana se i dalje koristi punim sustavom rashladnih tornjeva kako bi zaštitila Savu i ostala u granicama propisanih okolišnih ograničenja. Iz elektrane poručuju da hidrološki uvjeti još nisu optimalni. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi projekta naftovoda Keystone XL, kojim se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva.
1: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti vraćan iz mrtvih. Ostvoren je veliki napredak, iako još treba riješiti važna pitanja. Dok se pregovori nastavljaju, Sjedinjene Američke Države pristale su odgoditi uvođenje carine od 50% na niz kanadskih proizvoda, predviđene prema članku 338. Američkog zakona o carinama iz 1930. do kraja dana 21. kolovoza. Dok nastavljamo ovaj rad, Kanada ostaje usmjerena na izgradnju snažnijeg, neovisnijeg i konkurentnijeg gospodarstva u zemlji.
0: Francuska astronautkinja Sophie Adenau ispisala je povijest kao prva francuskinja u svemirskoj šetnji. S američkim kolegom Anilom Menonom 6 sati radila izvan međunarodne svemirske postaje, uklanjajući neispravnu antenu. Zbog složenosti posla nisu stigli postaviti novu, pa će taj zadatak dovršiti u sljedećoj svemirskoj šetnji. Komunikacija s postajom pritom nije bila ugrožena. Na tesnoj stazi Bugatti Rimac u Mičevcu počelo je natjecanje Formula Student Alpe Adria, koje do nedjelje okuplja 90 studentskih timova iz cijeloga svijeta. Studenti predstavljaju bolide koje su mjesecima razvijali, a nakon tehničkih provjera slijede utrke i druge dinamičke discipline. Hrvatsku predstavljaju timovi iz Splita i Rijeke. Organizatori ističu da je najveća vrijednost natjecanja upravo okupljanje mladih inženjera, inovacija i novih tehnologija na jednom mjestu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme poslije podne, pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre na oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo koje će krajem dana jačati. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A1 kod odmorišta Modruš u smjeru Zagreba. Zbog kolone i zastoja prekinut je promet kroz tunel Malu Kapelu. Pred naplatama Demirje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se usporeno. Povremeno su zastoji u zoni radova između Svete Nedlje i Lučkog u oba smjera. Na državnoj cesti Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kod Otrića, a na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
3: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to traffic accidents, traffic is completely suspended on the A1 motorway near the Modruš rest area in the Mala Kapela tunnel. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demirje pay tolls in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions, traffic is proceeding with difficulties. It's also proceeding slowly between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in Rodrik area. Longer wait times are possible at the Gornji Varoš, Bajakovo and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: srijedu u Sparu. Tjestenina Barilla, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 eura. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

Evo nas, divan dan, nadam se da je pred vama i da će vam biti, a mi ćemo se za danas od vas oprostiti, barem što se tiče ovog dijela ljeta na drugom. 14:44 su minute, evo čuli ste, gužve su na A1 zbog ove prometne nesreće koja se dogodila kod odmorišta Modruš u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom u koloni, pa je kolona i duga oko kilometra pred naplatnim postajama Demerije u smjeru Zagreba. Čuvajte se u prometu, a mi se čujemo sutra u drugom dijelu dana, koji će i sada naravno uslijediti u nastavku našeg programa u točno 15 sati. Lijepi pozdrav, Karlo Harmicar vas pozdravlja, Zlatko Turkalj i Sabina Jaganjac.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.
1: Drugi.

0: Drugi dio dana.
1: Evo me točno s voljom i na vrijeme. Točno je 15 sati. Srijeda je 19. dan kolovoza mjeseca. I ovog ćemo se poslije podneva, toplog poslije podneva, družiti do 18 sati. Najavit ću vam jedan zanimljiv sportski događaj, što više svjetsko prvenstvo koje se u idućim danima održava u Hrvatskoj, ali o tome oko 16 sati. Naravno da pratimo i stanje u prometu, jer znate kako je za vrijeme turističke sezone, nikad se ne zna kad može nastupiti neka gužva. Temperature su se malo smirile, ali dalje prilično vruće u cijeloj Hrvatskoj. Ali imam jedan problem, pa ako ima neko ko može pomoći. Ako se bavite voćarstvom, ekonomijom, naime, jučer sam ušao u dućan, banane 74 centa, limun 99, šljiva euro i pol, jabuka euro i pol, 2, pa mi nije jasno kako jabuka koja raste tu na pragu može koštati 3 puta više nego banana koja mora doploviti 10.000 km iz nekakvog Ekvadora. Nije da napadam sad voćare, nego stvarno, jel može to neko objasniti, koja je tu struktura cijene, kako može biti banana koja mora tako dugo putovati, biti 3 puta jeftinije od voća koje nam raste pred vratima. Pa se javite na 099-616-7002 WhatsApp, Facebook HR2 ili uživo 016-16-7002.
2: U malom tihom gradiću, južno od meksičke granice, živjela je lijepa Juanita, kći uzgajača banana. Bila je zaljubljena u operu, otac joj se smijao i rugao, ali ona je pjevala svaki dan, radeći na poljima banana.

Unita je otišla u grad, u potragu za srećom i slavom. Otpjevala je samo nekoliko pjesama i postala slavna. Njen otac bio je oduševljen. Ljupka Juanita Banana postala je zvijezda. Otac je oduševio,

Mislim da još ima ljudi koji su na godišnjem, ali čovjek nam šalje fotografiju iz Zagreba i kaže da je gužva u Zagrebu za poludit. A što se tiče voća, kaže da su oni kamionima vozili krumpire iz Nizozemske, a u Međimurju su stotine tona propadale i bacale se. Pa da, to meni nije jasno. Kako je jeftinije proizvesti u Nizozemskoj i kako je jeftinije dovesti iz Nizozemske, kako naše voće, povrće nema tu konkurentnu cijenu.

sjednemo i čekamo da se stvari poprave. Tony se javio na Facebooku, odnosno na WhatsAppu 099-616-7002. Kaže, ne znam zašto su banane jeftinije od domaćeg voća, ali znam pjesmu. Znam i ja pjesmu. Od sedmica banane, koja je vezana za temu Pa ako može. A to je ono, suli, suli, bane, bane, brodom putuju banane. Eto ta. Ta je bila i jedna od mojih predviđenih zadataka.

još jednog pitanja. Zašto je jedno hrvatsko pivo u Austriji 0,79, a u Hrvatskoj 1,19 najjeftinije? Ne znam. Evo, čovjek se pita na našem WhatsAppu. Znači, to pivo mora doputovati iz Hrvatske do Austrije. I naravno da to nije stvar poreza, jer PDV je 5% manji u Austriji nego u Hrvatskoj, a 0,79 i 1,19 nije

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Ovo je drugi

0: Krešo, evo, ako što se tiče tih cijena, ne znam nija kako se to izračunalo, vjerojatno je porez u pitanju ili što li već, ali prije, evo, 4 godine sam bio, bile su još kune, još su kune bile kod nas, znači ja sam bio u Dublinu i imaš u Dublinu u centru grada jedan dućan sa puno hrvatskih proizvoda i svi su jeftiniji po 40-50 centi, neki možda čak i više, svi su jeftiniji tamo nego ovdje, znači ono, prestrašno.
1: Ja se samo mogu zapitati do naših novosti kako to?

0: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Drugi program. Novosti.
2: Dvije godine zatvora, nepravomoćna je kazna za 40-godišnjeg Bjelovarčanina koji je u ožujku podmetnuo požar u stanu bivše partnerice. Zapalio je namještaj u stanu na drugom katu nebodera, a vatra je oštetila i stan iznad. Veće širenje požara spriječili su bjelovarski vatrogasci. Sud je kao olakotnu okolnost uzeo njegovo priznanje i žaljenje, ali ocijenio da je požar mogao ugroziti cijelu zgradu. A u kaznu mu je uračunato i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru. Svjetski je dan humanosti. Proglasili su ga Ujedinjeni narodi 2008. u spomen na 22 humanitarca poginula u napadu na UN-ovo sjedište u Bagdadu 2003. Njegovim se obilježavanjem želi pridonijeti jačanju svijesti o važnosti humanitarnog rada. U Zagrebu djeluje više od 300 organizatora volontiranja, a Dunja Hafner iz Volonterskog centra poručuje: volontera ima sve više, no uvijek su potrebni novi.
3: Volonteka je zapravo web stranica na kojoj možete vidjeti koje su sve prilike u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, tako da možete vidjeti sve ono što vas zanima. Bilo da su to nekakve kratkoročne volonterske aktivnosti koje su u zadnje vrijeme poprilično popularne, što ima smisla jer živimo u vremenu kada ljudi baš i nemaju previše slobodnog vremena, ali i one dugoročne aktivnosti za one koji možda mogu više izdvojiti vremena, koji bi voljeli doprinijeti zajednici ili drugim ljudima kroz svoje vrijeme, kroz dulji period. Također ono što ljudi mogu birati je koja su područja volontiranja. Dakle, moguće je volontirati sa starijima, mlađima, u sportskim, kulturnim događanjima, u nekakvim socijalnim temama i slično.
2: Španjolska obilježava 90. godišnjicu smrti Federica Garcia Lorque, jednog od najvažnijih španjolskih pjesnika i dramatičara 20. stoljeća. Njegovo ubojstvo u prvim mjesecima španjolskog građanskog rata postalo je simbol političke represije, progona i nestalih žrtava frankizma. Lorca je strijeljan u zoru 19. kolovoza 1936. nakon što su ga dan prije uhitile nacionalističke snage u Granadi. Imao je 38 godina. U Bolu na Braču od petka do nedjelje održava se 10. festival Odvalimo se poezijom. Okupit će pjesnike iz cijele Hrvatske uz čitanja, razgovore, radionice i glazbeno-poetske programe. Festival donosi radionice za djecu, predstavljanje novih autora te večer posvećenu Damiru Šodanu. Završava u nedjelju, a svi su programi besplatni. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
2: I vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru s kišom. Navečer mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Tjestenina Barilla, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Spar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u smjeru Istre i Opatije. U zoni radova na državnoj cesti D1 Knin-Gračac kod mjesta Otrić, te na Jadranskoj magistrali na prilazima gradu Splitu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana due to a traffic accident, and in roadwork area between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. Due to a broken down freight vehicle on the A7 motorway at the exit slip of the Sveti Kuzam junction towards Rupa, traffic is proceeding with difficulties over one lane. Occasional queues are possible on the DC1 State Road near Otrić and on the DC8 Adriatic Road near Split. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Vidim da vas je dosta zainteresirala ova tema. Javio nam se na WhatsAppu 099-616-7002. Naš Vukovarac kaže: pozdrav Gotla, i da, baš sam se pitao zašto je hrvatsko pivo pola litre u susjednoj BiH jedna marka i 15, dok je isto u RH 1,49 eura. Ja ne znam, evo, stvarno ne znam. Svaki dan s drugim. A na Facebooku HR2 javio se Mario, kaže da je sve zbog korupcije. Ok Mario, to je sad već postala mantra, ali koliko čujem, Hrvatska bi trebala ući u OECD uskoro, a taj OECD je dosta rigorozan i baš radi na tome da nema korupcije. Ko je u korupciji ne može ući u OECD. Tako da ne znam onda gdje dolazi do tog nesklada. Možda smo postali toliko bogati da kod nas to mora biti skupo. A jesmo li postali bogati? Pa kaže najveća švicarska multinacionalna banka da jesmo. Kaže taj UBS: vrijednost imovine hrvatskih građana snažno je porasla u posljednjih 5 godina. Prema godišnjem njihovom izvješću o svjetskom bogatstvu, prosječna neto imovina po punoljetnom stanovniku Hrvatske između 2020. i 2025. povećala se za 29%. Znači, ljudi, bogati smo, nema nam druge. Tako je Hrvatska zauzela 3. mjesto

Eto, to vam je statistika. Da se vratimo Mariju. Mario je imao jedan vrlo zanimljiv glazbeni prijedlog. Hvala Mario.

Evo, javio se Adriano. Čini mi se da on zna dosta toga vezano za cijenu banana i ostali stvari, zašto je to tako. Kaže Adriano, banane imaju nižu cijenu u butegi zato jer je cijeli posao s bananama od proizvodnje, transporta i tako dalje pod kontrolom velikih koncentriranih korporacija i veliki trgovački centri imaju grosističke godišnje narudžbe za kupovinu banana. To jest ono što trgovci kupe, to moraju i prodati, pa i po nižoj cijeni. Osim toga, banane su masovno prepoznatljiv proizvod na tržištu i banane tako privlače pažnju kupaca. Valjda zato i uvijek imaju najčešće ovaj broj 1 na vagama. To je moj komentar. To da su banane, nastavljam s Adrianom, sada na akciji u Hrvatskoj je indikator da pada turistička sezona, to jest potencijalni potrošači iz segmenta turizma. Tako će sada biti redovito povoljnija ponuda sladoleda po butegama,

jer treba potrošiti zalihe. Što se tiče piva, sva svjetska pivska industrija je vlasništvo velikih korporacija, naglasak njihove ponude na tržištu su regionalni brendovi i onda jak regionalni brend u Hrvatskoj rasprodaju na drugim tržištima i sa drugih tržišta dovoze njihove pozicionirane brendove koji onda kod nas prodaju jeftinije. Hvala Adriano na ovoj analizi. Reklo bi se ljudi da nema razloga za brigu. Nema sekiracije.

Javio se Miki. Kaže, gotla hrvatski voćari proizvode malo tržišnog voća, skupa su im zaštitna sredstva, radna snaga, ako ju uopće pronađu. A onda u tom lancu otkupa zapravo zadnji u nizu diže cijenu proizvoda kako bi stekao ekstra profit. Ovo izgleda i Miki nešto konkretno zna o tom problemu. A kaže da su banane iz Ekvadora i da se uvoze u enormnim količinama, tamo je jeftina radna snaga, ne treba provoditi zaštitu i mala je otkupna cijena. Kako ne treba provoditi zaštitu? Pa jel može to ući u Europsku uniju da nema tu adekvatnu zaštitu? Ti kaže Miki, pa ako kupiš po 10 centi, lako prodati za euro i pol. Ok, euro i pol, ali 74 centa. A i baš me zanima kako mjesecima, kaže Miki, ostane ista, kao da je ubrana prije par minuta. Nemam pojma, Miki.

0: da. Minuta do 16 sati. U nastavku našeg programa najavit ćemo jedno svjetsko prvenstvo koje samo što nije počelo u Hrvatskoj. Svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu, pa je stoga s nama i dopredsjednica Hrvatskog saveza skokova u vodu, Sandra Novak, isto tako predsjednica Zagrebačkog saveza. Sandra, dobar dan.
1: Veliki pozdrav iz Rijeke svim slušateljima.
0: Kad sve počinje, ko sve stiže?
1: Pa evo, ja se trenutno nalazim na bazenu Kantrida, gdje je danas prvi službeni trening najboljih svjetskih skakača u vodu. Od 21.8. do 28.8. grad Rijeka je domaćin svjetskog juniorskog prvenstva u skokovima, kao što ste i najavili. Trenutno smo u sportskom ozračju 46 država iz 6 kontinenata uz 238 sportaša koji će se natjecati u individualnim disciplinama sa daske visine 1 i 3 metra i tornja, te u sinhroniziranim disciplinama s daske visine 3 metra i tornja.
0: Ja moram reći da je stvarno skokovi u vodu su jedna od atraktivnijih disciplina i na olimpijskim igrama, tako da baš lijepo da se to događa u Hrvatskoj. Rekli ste bit će individualno, bit će ekipno. Pozivamo naše slušatelje da dođu to pogledati na Kantridu.
1: Pa apsolutno, evo, prvi dan natjecanja je 21.8. i otvorenje na taj dan koji započinje u 18 sati. A ovim putem pozivamo i sve ljubitelje ovoga sporta da nas posjete i daju podršku hrvatskoj reprezentaciji koja broji 10 sportaša na ovom natjecanju. A samim svojim dolaskom mogu gledaoci podržati humanitarnu akciju Srce za nju ženama oboljelima od kroničnih i životno ugroženih bolesti.
0: A i s obzirom da je danas svjetski dan humanosti, taman vam se to potrefilo. Dobro, dva put ste rekli 21. dakle to preko sutra počinje, danas je 19. Ja bih vas još samo htio pitati, Sandra, gdje su najjači centri skokova u vodu u Hrvatskoj? Je li to Zagreb? Gdje mladi i oni nešto malo stariji najbolje skaču u bazenu?
1: Pa ovako, skokove vodu se u Hrvatskoj mogu trenirati u Zagrebu, Zadru, Rijeci i Splitu. Sa time da ću napomenuti da trenutno Zadar i Rijeka imaju najbolje uvjete, a ja vjerujem da će grad Zagreb napraviti jedan zatvoreni, lijepi bazen koji će moći organizirati ovakva evropska i svjetska prvenstva, i ne samo za skokove u vodu, nego i za sve vodene sportove.
0: I čemu se nadate na ovom prvenstvu vi kao dopredsjednica Hrvatskog saveza skokova u vodu? Je li realna neka medalja, naši skakačica ili skakača? Ili?
1: Realna je neka medalja, apsolutno, jer nismo mi sportaši koji nemamo evropska ili svjetska odličja, da pače, imamo i svjetskog prvaka, imamo evropske medalje, tako da je sve moguće ovih dana.
0: Sandra, hvala vam lijepa na javljanju. Čujem da je već živo, da je počeo šušur na Kantridi, pa ćemo pozvati još jednom naše slušateljice i slušatelje od preko sutra, od petka do petka, svjetsko juniorsko prvenstvo skakačica i skakača, je li tako, u Rijeci?
1: U Rijeci, tako je. I vidimo se.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav!
0: Evo, čuli ste, ako vas zanimaju skokovi u vodu, a bilo bi dobro da vas to zanima jer je to stvarno atraktivan sport, navratite na Kantridu od ovog petka do onog idućeg petka.

0: da.
1: Nismo mi gotovi sa sportom. Malo prije smo pozvali ljude na svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu. A ptičica mi je javila da sportske igre mladih slave 30. rođendan. Pa je nama pri telefonu Matea Kekes, PR menadžerica tih igara. Matea, dobar dan.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
1: Stvarno, 30 vam je već godina. Ja bih rekao da je to počelo prije 10, 15, a već 30. Svaka čast, čestitamo.
2: Da, već nam je 30 godina. Izmijenili su se generacije i generacija sportaša i sada oni koji su sudjelovali na prvim sportskim igrama mladih zapravo dovode svoje djecu da sudjeluje na igrama i to je ona dio najljepše što se tiče igara.
1: Jer kad bi rekli da je na sportskim igrama mladih prije 30 godina nastupio Luka Modrić, gdje bi vam bio kraj? Je li imate neku poznato ime koje je bilo kao klinac na sportskim igrama mladih pa se promoviralo u profesionalca?
2: Luka Modrić nastupao je na sportskim igrama mladih. Luka je danas naš ambasador, jako, jako velika podrška igrama, ali Luka je samo jedan od sportaša koji su danas na vrhunskom nivou. Među ostalima Ivan Peričić, nastupala je Sandra Lekseirović, zatim Dona Vekić, Dženan Musa, znači koji je bosanski reprezentativac, a nastupao je na sportskim igrama mladih prvi u Bosni i to mu je bio prvi nastup njegovog grada. Zatim Mario Pašalić koji dan danas čuva svoju medalju sa igara i imamo njegovu fotografiju kada mu je Slaven Bilić uručio medalju, tako da jedna lijepa zaokružena priča, ali zaista velik, velik broj renomiranih sportaša je prošao kroz igre.
1: Svaka čast. Evo, to kad ste spomenuli, to je stvarno velika, velika vrijednost sportskih igara mladih i vjerujemo, sigurni smo u to da ćete i u buduće proizvoditi vrhunske sportaše, a i ne samo vrhunske sportaše, već to da se klinci, cure i dečki bave sportom, to je najveće postignuće, a ne da se stalno bulji u, mobitel. Danas je finale nogometa, javila mi je moja ptičica koja putuje prema vama, prema Splitu, sutra šah, košarka i možete reći što se i kada, gdje događa?
2: Naravno, znači danas je nogometno finale, to je naš najveći malonogometni klub u Europi. Evo, prvo ćemo gledat finala na Facebooku djevojaka. Ove godine na igrama je nastupilo više od 17.000 djevojaka i djevojčica u 5 zemalja u kojima se igre održavaju. Zatim nas očekuje finala u muškoj kategoriji, to je kategorija 2011. godišta i mlađe. Ono što bih željela naglasiti da sve ove godine tijekom 30 igara, godina igara su djeca nastupala, igrala se, educirala na igrama potpuno besplatno i da na igrama mogu sudjelovati svi, bez obzira bave li se profesionalnom sportom ili ne. Sutra već nastavljamo svoje slavlje, prebacujemo se sa sportskih terena na rivu. Tamo ćemo igrati revijalni turnir u šahu gdje će sportske zvijezde igrati sa djecom protiv šahovskih velemajstora. Zatim nas očekuje finale međunarodno košarke. To će biti na prokurativama i onda zatvaranje na rivi gdje pozivamo građane da nam se pridruže. Jedan bogat program poseban, ipak je ovo 30 godina i zatvaranje i očekuje nas i koncert naravno.
1: Ko će nastupiti na koncertu?
2: Na koncertu će nastupiti Crvena jabuka, a tijekom svečanog zatvaranja program tu će nastupati djeca iz The Voice Kidsa koji su nastupali finalisti i polufinalisti.
1: Lijepo. Još samo zadnje pitanje, sport i turizam, to znamo da je isto ministarstvo, pa onda da vas pitamo i to, usred turističke smo sezone, je li bilo problema, gdje ta djeca spavaju tamo?
2: Naravno,
1: isto nam je veliki djecu, ali svaki su
2: u studentskim centrima,
1: u cijelu.
2: To je
1: u reci. Da, gospođo Matea, malo nam se gubi signal, malo imamo problema s vezom, ali koliko sam shvatio, da, logično, studenti nisu na godini, pa onda spavaju djeca u studentskim centrima. I ako nam se vratio signal, ja ću...
2: Mislim da se vratio, evo. Samo bih htjela reći da je to jedna nagrada djeci, dosta djece ipak i dalje nema priliku otići na more i onda sa igrama evo, imaju priliku otputovati i 5 dana provesti s nama na moru.
1: Apsolutno. Puno hvala na ovih 30 godina. Stvarno ste napravili velike stvari za klince koji se žele i vole baviti sportom. Svaka čast na tome. Pozdrav vama i svima iz organizacije sportskih igara mladih.
2: Ja bih još samo pozvala sve gledatelje da budu s nama i u petak na prokurativama kada imamo All Star utakmicu gdje će zvijezde zaigrati protiv Dječe.
1: Možete nam reći neku od zvijezda?
2: Pa neki od zvijezda to su, bit će Zlatan Ibrahimović.
1: Wow.
2: Da, Zlatan Ibrahimović među ostalima, naravno tu je niz renomiranih sportaša poput Gorana Ivaniševića koji će u petak postati ambasador, zatim Pavel Nedved će zaigrati, Aljoša Asanović, podržava nas Slaven Bilić koji će komentirati tu utakmicu. Tako da, biti će zanimljivo sigurno i uživo, ali i ispred malih ekrana zbog toga što će ta utakmica biti prenesena u cijelom svijetu.
1: Hvala vam puno, Matea Kekes. Dobar posao vam želim, radite ga 30 godina, pa vjerujem da će tako biti i dalje. Pozdrav!
2: Pozdrav, hvala!

0: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
1: Drugi dio dana.

0: 16.30.
1: Drugi program.
0: Požari diljem Europe i dalje neslabe. U Grčkoj, Španjolskoj i drugim zemljama poginulo je više od 20 ljudi, a stotine tisuća bile su prisiljene napustiti domove. U Europskoj uniji izgorilo je više od 580 tisuća hektara, dvostruko više od dugogodišnjeg prosjeka. Europska komisija zato najavljuje jačanje zajedničkih kapaciteta i novi plan za prilagodbu sve izraženijim klimatskim promjenama.
2: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
0: S desecima požara vatrogasci se danima bore i diljem Srbije. Jedna je osoba poginula, više ih je ozlijeđeno. Gašenje otežava snažan vjetar, osobito kod Kraljeva i u rezervatu Deliblatska peščara. U dijelu općine Kladovo proglašena je izvanredna situacija zbog ugroženih sela. Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz BiH. Na požarištu ih je 30, a pomažu im zračne snage te protupožarni vod pripadnika kopnene vojske. Klimatske promjene sve snažnije zagrijavaju europska mora, pri čemu posebice zabrinjava Sredozemlje. Toplije su i vode uz Irsku, u Biskajskom zaljevu te oko Pirinejskog poluotoka, no najizraženiji rast temperature bilježi se u istočnom i zapadnom Sredozemlju. Posljedice se već vide u ponašanju morskih vrsta koje se sele prema sjeveru. Znanstvenica Sirskog sveučilišta Majnut upozorava da promjene već pomiču granice morskog života.
2: Sredozemlje se trenutačno zagrijava za gotovo 3 Celzijeva stupnja. To doista zabrinjava. Morski organizmi sele se iz toplijih voda prema Sredozemlju. Zatim se iz toplijih južnijih voda, primjerice područja uz Španjolsku, šire sve sjevernije prema Irskoj, dok se ribe koje žive oko Irske pomiču još sjevernije prema Sjevernom moru. To je zabrinjavajuće na više razina, ne samo zbog utjecaja na morski život, već i zbog posljedica koje ima na ljudske zajednice.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredila Mateja Ištok.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru s kišom, navečer mogući izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se usporeno. Na državnoj cesti Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kraj Otrića, a na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Gornji Varoš. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana due to a traffic accident, and in roadwork area between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. Occasional queues are possible on the DC1 State Road near Otrić and on the DC8 Adriatic Road near Split. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ovo ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Ovo je drugi...

Evo kako imate super glazbene prijedloge, hvala vam na svemu. Ne znam kako je vrijeme u Japanu, ali znam da će danas u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, unutrašnjosti Istre uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. Na Jadranu slab i umjeren, jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati. Temperature

Čini mi se da je danas nekako vijest dana da je u Hrvatskoj uhićen osumnjičeni za napad na Sjeverni tok. Evo, za njega je Cruel Summer. Ali i dalje se nastavlja potraga za bjeguncem iz Velike Gorice. Nije mi to baš jasno. Znači, čovjek je imao lisice i pobjegao policajcu koji nije imao lisice. Mislim, možda imao lisice, ali ne.

0: Najavili smo danas svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu, pa onda svjetske sportske igre mladih. Evo, odmah se javljaju djeca za glazbene prijedloge. Pa molim.
1: Hvala.
0: Molim. Evo ga, za naše najmlađe slušatelje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Drugi.

Javila se Helena i kaže da danas ima rođendan. Pa Helena, sretan rođendan. Kaže, moram priznat da mi godi pažnja čestitana, ali isto tako bude knedla u grlu zbog nove brojke 45. Tinejdžerica. Kaže Helena, ako bi bili dobri, ispuniti mi glazbeni prijedlog za bolje raspoloženje, i to je upravo ovaj Silvester koji svira već. Hvala i lijepi pozdrav od Helene. Helena, hvala vama što ste se javili i lijepo se zabavite. Proslavite svoj 45. rođendan uz You.

Javio se Andrija na ovu temu današnju, kako može banana biti koja stiže s tamo nekog Ekvadora ili ko zna od kuda, dva pa čak i nekad tri puta jeftinija nego jabuka koja ne putuje ni približno tako daleko. Kaže Andrija, ima više faktora koje utječe na cijene banana i drugog voća. Premalo prostora ima za objašnjenje, ali ukratko, kaže Andrija. Ne znam koji su dominantni razlozi sada, ali sigurno utjecaj na cijenu jabuke ima skladištenje u ulo komorama u kojima se pod specijalnim uvjetima čuvala jabuka pobrana prošle jeseni. Banane su burzovna roba i burzovni utjecaj imaju veći utjecaj nego činjenica da su ubrane u Kolumbiji ili Ekvadoru i dovezene do nas. Ok, Andrija. Kaže da sezonalnost uvijek ima snažan utjecaj. A kako uvijek ima taj utjecaj nama ne u korist? Nataša je bila puno kraća. Što se tiče tih cijena voća, hrane, općenito, Nataša se javila na WhatsAppu 099-616-7002 i kaže, baš to, sanjam sagradit kokošinjac. Pa gledajte, Nataša, ako ne živite na 12. katu nekog nebodera, to nije loša ideja. Ako ste u nekom nebodaru, to se ne smije. Osim ako nemate mali krug velikih ljudi oko sebe na tom svom katu, pa vam zažmire i progledaju kroz prste. 17.02.

Da vidimo što kažu iz Haka, da nema neke gužve možda na cesti. A3 Bregana Lipovac. Povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Ništa sa A1, ali zato DC1. Gračac Knin, zastoji su u zoni radova kraj Otrića. Dobra je situacija na hrvatskim prometnicama. Još samo jedna informacija, DC8, Jadranska magistrala. Zastoji su na prilazima Splitu. Evo, to je to. I naravno, ono standardno, promet je pojačan autocestama u smjeru mora i unutrašnjosti, ali samo pojačan, bez nekih zastoja.

0: dan gotla, Željko i Ljiljana. Evo, javili smo se prije tjedan dana kad smo išli u Austriju, u Graz i u Tirol gore. Bilo nam je jako lijepo. I u Seldenu, i u Salem, Ziju,
1: Selden.
0: I u Innsbrucku, i odstalu, i ostalim stvarima koje smo obišli. Jedna novost, znači gorivo, benzin i dizel je dosta i osjetno jeftiniji kod nas u Republici Hrvatskoj nego u Austriji. Tamo je dizel od 2 eura do 2,40, zavisi gdje je koje mjesto.
1: Da, da.
0: Sad smo trenutno, izlazimo iz Banja Luke i putujemo prema Duvnu ili Tomislavgradu. Slušamo drugi program, uživamo. I ako može, glazbeni prijedlog, čuli smo tamo Švabo, neki pjeva, švapska je pjesma, nisam zapravo.
2: Upozorenje, fiksna kamera za brzinu, ograničenje.
0: Evo. Tome, koliko ruku ima hobotnica, odnosno oktopus.
1: Evo ga, i sad se javila navigacija, da ja nisam uspio shvatiti. Ali dobro, nekakav oktopus sam našao sad. Jel to, to je, nisam siguran. I naravno, hvala na ovim informacijama i pazite se te kamere za brzinu.

Da, ova mi pjesma zvuči ko... Ja kad uđem i vidim cijenu šljiva. Ljuto. Zato idemo na nešto lijepo. Shvatio sam da danas nam nedostaje u našem drugom dijelu dana lijepe domaće zabavne glazbe. I to ono starijeg datuma možda malo. Nije.

Ja ne znam, možda to samo djeluje na mene, te stare zabavne pjesme, naše zabavne glazbe, ali ja se uvijek nekako razveselim tome. Javio se Damir, kaže pozdrav, evo moram se javiti nakon ove pjesme, svaka čast, ne znam koja je to bila pjesma Damire, bilo ih je preko nekoliko poslijepodneva. Kaže, bio sam na godišnjem odmoru na Maldivima prije mjesec dana, prilikom kupnje u jednoj trgovini, blago sam ostao bez teksta kad sam tu istu pjesmu čuo u lokalu domaćina. Sad ste me zainteresirali, ne znam koja je pjesma. Nisam mogao vjerovati prvi moment, ali eto, pušta se i naša glazba, ali što me je najviše... Aha! Novi fosili su u pitanju. Što ga je najviše iznenadilo? Kaže, to je da ima dosta naših ljudi iz Bjelovara, Siska, Varaždina na godišnjem... Na Maldivima? Damire, stvarno? Onda mora da je ovo točno, da se u... za 30% povećala količina bogatstva... u zadnjih 5 godina. Kaže, iznenadilo ga je to što je tamo sreo sa susjedom se iz rodnog grada. Svijet je malo.

Vrijeme nam je malo umoran, možda nakon posla, možda od ove promjene vremena, jer opet najavljuju da će biti neke promjene vremena. Da vidimo što kažu meteorolozi za sutra. Kažu za sutra meteorolozi pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. E, to je ono, problematično. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, ponegdje s kišom, uglavnom kasno poslijepodne i navečer lokalno i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Sutra će puhat umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima na Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22 na obali i otocima do 25, a sutrašnja najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Zašto sam rekao da nam je Šime malo umoran, možda od promjene vremena ili od posla, jer ima vrlo kratku poruku na našem Facebooku HR2. Bok. Nemam komentara što se tiče cijena voćaka, osim možda prijedlog. Sonic i Sky. Hvala Šime, pozdrav.

Prekjučer je preminuo Frank Lee Bird, američki glazbenik, najpoznatiji kao dugogodišnji bubnjar rock benda ZZ Top. Pa, Boris na našem WhatsAppu predlaže u spomena njega upravo ovu stvar. Kaže, znam Krešu da to ide. Pa ide, Boris, ide.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: U šibenskoj bolnici hospitalizirano je dvoje djece, dok je zbog crijevnih tegoba liječničku pomoć zatražilo još ljudi. Neslužbeno među oboljelima je 7 članova iste obitelji, a uzorci su uzeti od ukupno 15 osoba. Sumnja se na zarazu salmonelom nakon što su svi konzumirali hranu iz istog objekta. Analize su u tijeku, a slučaj provjerava i sanitarna inspekcija. O stanju pacijenata i povećanom broju pregleda govori ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
2: Otprilike je broj pregleda povećan za 15 do 25 pacijenata dnevno sa sumnjom možda da pripadaju ovoj grupi ljudi koji su konzumirali hranu. Dakle, iako je broj pacijenata koji imaju akutne crijevne infekcije u ovo doba i onako povećan. Do sada hospitalizirano je dvoje djece koja su febrilna, imaju povišene upalne parametre. I u praćenju je troje djece u dnevnoj pedijatrijskoj bolnici.
0: Od danas u Splitu vrijedi zabrana noćne prodaje alkohola u trgovinama. Odluka vrijedi do 15. rujna svakog dana od 21 do 6 sati i odnosi se na cijeli grad. Cilj je smanjiti noćnu buku, narušavanje javnog reda i onečišćenje tijekom turističke sezone. Gradskim vlastima mjera je i odgovor na masovnu opskrbu alkoholom u kasnim noćnim satima. Ukrajina ima novog ministra obrane. Parlament je na tu dužnost imenovao Evgenija Hmaru, bivšeg operativca specijalnih snaga, usred novih političkih potresa u vezi s predsjednikom Zelenskim. Njegov prethodnik Mihajl Fedorov smijenjen je prošlog mjeseca nakon rijetkih ratnih prosvjeda. Nakon 34 godine pronađeni su posmrtni ostaci dvojice belgijskih planinara nestalih u švicarskim Alpama. Tijela je na ledenjaku Triftu pronašao planinar, a identitet je potvrđen DNK analizom. Belgijci su nestali 1992. tijekom uspona na Weissmies. Njihovi ostaci pojavili su se zbog otapanja ledenjaka, što u švicarskim Alpama sve češće otkriva tragove davno nestalih planinara. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Matea Ištuk.
1: Novosti.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru s kišom, navečer mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren, jugozapadni na moru jugo, jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. U zoni radova na državnoj cesti D1 Gračac-Knin kod mjesta Otrić te na Jadranskoj magistrali u Stobreču. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly in road work area on the Zagreb bypass road between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. Occasional queues are also possible on the DC1 state road near Otrić. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Evo Nikice, malo nervozan. Kaže, pokušaj ti proizvesti jabuku ili šljivu, pa je prodaj po cijeni banane. Nikice, ako ste pažljivo gledali najavu na našem Facebooku, ja sam rekao da ne znam zašto je to tako i da pozivam voćare ili ljude koji se bave time da objasne, a ne kao neko kritizerstvo naših voćara. Tako da, evo, danas su ljudi davali neka objašnjenja i okej. Okay. Tomo se javio na WhatsAppu. Po gradu i obilaznici su poprilične gužve u prometu, pa je gotovo s prometnom idilom zadnja dva mjeseca. I njegov prijedlog bili su Dire Straitsi. Što da vam kažem, Tomo, izdržite. Evo, vi kao da čitate jedni drugima misli. M je stilski slično M po sadržaju. Javio se Hrvoje i kaže, ako može. Pa evo, to je nastavno na ove prometne gužve. Chris Ria. Stood still on a highway, I saw a woman.

baš jedna dobra verzija Chris Rie. Za relaciju Zadar Maribor, pa nadam se da nije baš tako strašno kao u pjesmi. Ok. 17 sati 46 minuta. Ovo je bio još jedan u nizu vaših sjajnih glazbenih prijedloga za danas. Ervin se javio, kaže, slušam HR2 dok traje berba paprike u Baranji. Bravo, Ervine! I njegov prijedlog je nešto od ACDC-a, bilo što, pozdrav. A ako je bilo što, moj Ervine, od ACDC-a, onda nešto drugoprogramski. Drugoprogramski? Točnije, za drugi dio dana.

Evo ga, danas smo imali dosta gitara u našem drugom dijelu dana. Da, da. To je dobro. Svaki dan s drugim. Da, da. 17 sati i 50 minuta, tu smo skoro pa na kraju. Od 18, glazbena oaza našega Davora Medakovića, prije toga pjesma dana. A za kraj još samo jedno promišljanje Zvonka na našem Facebooku HR2 gleda ovaj u svezi cijene banana, šljiva, jabuka, limuna. Kaže Zvonac, niža je cijena rada u Srednjoj i Južnoj Americi. To je jedan od razloga jeftinoće banana. A kaže, ima ih puno i na tržištu što snižava cijenu. Da, nekad ih je bilo samo u Slunju, a sad ih ima gdje god hoćete. E da, kaže Zvonko, sada su na tržištu prve šljive pa su skuplje, kasnije će cijena padati. Dobro, hvala Zvonko na pojašnjenju. I ne samo Zvonko, hvala svima koji ste danas sudjelovali u ovom razgovoru o cijeni tih egzotičnih voćaka i naših domaćih voćaka. Pojasnili ste mi neke stvari, hvala vam lijepa na tome, imali ste sjajne glazbene prijedloge, pa se čujemo mi i preko sutra. A što se tiče posljednje stvari za ovaj drugi dio dana, Zvonkov prijedlog je prihvaćen. Nikad nemojte odustati. Peter Gabriel i Kate Bush. Ugodna večer, pozdrav, do slušanja.

0: Pjesma dana.
1: Jedan, dva, tri,
2: Ne trebam te više. Transakustik.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza. When they...

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Izvanredna sjednica Sabora o opasnom otpadu u Gospiću počinje sutra, nakon što ju je zatražio predsjednik Zoran Milanović. Most poručuje da želi utvrditi što se doista dogodilo i tko je odgovoran. Kao jedan od mogućih tragova navode Udruženje za sekundarne sirovine pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. O zahtjevu Mosta za utvrđivanje odgovornosti govori saborski zastupnik Zvonimir Troskot.
2: Most kao takav će se zalagati da cijelo vrijeme zapravo istina izađe na djelo i na vidjelo i da zapravo dođe pod broj 1 do sanacije otpada i pod broj 2 da dođe do kaznenog progona svih koji su u tome sudjelovali. Znači, ne mogu samo odgovarati oni najmanji, govorim sada o vozačima. Ako mi ovdje imamo potencijalno sudjelovanje privatnih kompanija koje se kriju pod krovom Hrvatske gospodarske komore kroz nešto što se naziva takozvana digitalna komora ili burza, gdje je potencijalno burza kao takva i stvorena za ovo što se sada događa.
0: Stigla je i reakcija iz Hrvatske gospodarske komore. Burza otpada nije središte razmjene sveg otpada u Hrvatskoj. Iako bismo mi, kao zagovornici održivog razvoja i kružnog gospodarstva, voljeli da se upravljanje otpadom u što većoj mjeri optimizira. Ona nije obvezna, već funkcionira kao specijalizirani oglasnik gdje netko može, ali ne mora objaviti oglas. Njome ne upravlja udruženje. Za sadržaj objavljenih oglasa odgovorni su poslovni subjekti koji su ih objavili. Na burzi otpada nisu evidentirani oglasi tvrtki koje su povezane s Josipom Šincekom. U padu turističkog helikoptera na planini u Keniji poginulo je svih 7 osoba koje su bile u letjelici. Helikopter s pilotom i 6 putnika srušio se tijekom panoramskog leta iz rezervata Loisaba. Spasilačke ekipe pokušavaju doći do mjesta nesreće, no akciju otežavaju nepristupačan teren i požar. Uzrok pada za sad nije poznat. Europska središnja banka priprema nove novčanice eura. To će biti prvi veliki redizajn do sad. Građani će moći birati između motiva europske kulture i prirode, a konačni izgled trebao bi biti poznat u prosincu. Nove novčanice u opticaju se ne očekuju prije 2029. godine. ESB poručuje da gotovina neće nestati. Istodobno se priprema i digitalni euro, ali on bi trebao biti dodatna mogućnost plaćanja, a ne zamjena za novčanice i kovanice. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren, jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22 stupnja, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, te zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremeni su zastoji u zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Prometna je nesreća na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti 1 na dionici Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kod Otrića. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, a najduža su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly in roadwork area on the Zagreb bypass road between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. Due to a traffic accident on the A4 motorway between the Sesvete and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. Occasional queues are possible in the roadwork area on the DC1 state road near Otrić. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Gornji Varoš, Bajakovo and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey. Drugi.

0: 19.30.
1: Drugi program.
2: Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
3: Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i našao zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se sad vrtimo, pretpostavka da će biti više.
2: HEP je izvijestio da su svi stanovnici na požarom zahvaćenom području u Omišu i okolici tijekom dana dobili električnu energiju. Požar koji je buknuo prije 6 dana prouzročio je znatna oštećenja na elektroenergetskoj mreži, a bez struje bilo je oko 2200 korisnika. Na sanaciji mreže svakog je dana radilo 200 radnika Elektrodalmacije Split iz nekoliko terenskih jedinica. Već drugi dan interventna policija traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o bjeguncu koji je prošloga petka izašao iz zatvora te već dan poslije prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Njegovu obitelj i dalje štiti interventna policija, potvrdila je sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
4: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
2: Policija je utvrdila identitet osoba koje su sinoć pustile goruće lampione na Drveniku Velikom otoku u Trogirskom akvatoriju. Nad njima se provodi kriminalistička istraga nakon koje će policija o utvrđenom izvijestiti Državno odvjetništvo. Snimka puštanja papirnatih lampiona objavljena je na društvenim mrežama, a događaj izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti od nastanka požara. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Dobro večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, a zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A3 između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti 1 na dionici Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kraj Otrića. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 7 kod mjesta Selci-Đakovački promet je obustavljen i teče obilazno kroz grad. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Good evening from the Croatian Automobile Club. Due to an object on the A3 motorway between the Križ and Popovača junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 80 km per hour. Occasional queues are possible in the roadwork area on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, and especially at the Gornji Varoš, Bajakovo and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Opa! Dobro večer, dobrodošli u Radio Tech na drugom programu Hrvatskog radija. Evo nas u izdanju broj 192. Da, približavamo se brojici 200 i ponovno otvaramo vrata naše radijske diskoteke. Pred nama još nešto manje od 3,5 sata glazbe za ljetnu večer, nova elektronička glazba, aktualni ljetni hitovi, nekoliko provjerenih klasika i onaj zvuk koji spaja plesni podi, zalazak sunca i dobar

Ja sam Daniel Turka, ovo je Radioteka, mjesto gdje srijeda i dalje ima pravo zvučit kao vikend, ili kao što bi ja rekao, srijeda je novi petak, do večera, dobrodošli. Evo, večeras smo otvorili u ljetnim ritmovima, kao što čujete, ovo je Shabby, Crazy About Samba. Krenuli smo sa nekakvih laganih stotinjak BPM-a, sa Blue A i Without You Moon River, bio tu Eddie Romero, Meditative State, Nelo i Kue, zatim Botman i Balomona. Malo Amapijana, što inače nije moja praksa, ali evo, zašto ne bi taj stil uključili kad je dobar za warm up. Bio tu i Ors del Sintiers, Chilom, K-Lone, Cinco, Kiko Navarro, Marapinha, Kundaci ili Kundaci Ushuaia i Crazy About Samba. Evo, otprilike, to je nekakav presjek prvih 40 minuta. Afro, Organic, Lagani Disco, uz dodatke Amapijana i malo ćemo dignuti tempo, sad smo evo trenutno na 120 bpm-a, malo ću ubrzati na nekakvi 122, tako ćemo ploviti sve do 22, a onda ćemo malo još podignuti dinamiku. Ako putujete negdje, sretan vam put, plaćate radio i uživajte u Raditeci i svi koji ste doma, nadam se da vam je lijepo, da je posustala vrućina i da ste spremni za malo plesa. Let's go!

0: HR2, tek smo krenuli, tek je sat i pol prošlo.
1: Tam je mambo.
0: Sa vama do ponoći Daniel Turk.
1: Mambo.
0: Dobrodošli.
2: Radioteka.

0: Dobrodošli u Radioteku na Drugom.
1: Too strong. Check this out.

because a good man is hard to find.

0: Bok ovdje u Tom Bag, vi slušate drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radio Teka.
1: I pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 2, ovdje Maraja, a vi slušate Radio Teku.

radio nogometnog prijenosa Ledoteka Čeću u skraćenom formatu, ukupno 2 sata na početku sat vremena i na kraju sat vremena. A kao što sam rekao, približavamo se 200. emisiji, za 200. tu ćemo pripremiti, tj. Već se pripremaju dobre iznenađenja i gostovanja, više o tome u narednim tjednima. Veliki pozdrav svim slušateljima koji mi se javljaju. Dobio sam hrpu poruka, odgovorit ću kasnije nakon što završi emisija, znači za ponoć.

0: Ćao svima, ja sam Miley, a vi slušate upravo Radio Teku na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Ovdje Mezo, R&B Confusion, vi slušate Radio Teku svake srijede.
2: Kako si, Kroacija? This is Amy DB and you're listening to Radio Teka with Daniel Turk. Živjeli!
3: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radio Teku.

Fired Up. Original, Funky Green Dogs, poznati kao Murk, Ralph Falcon i Oscar Gaetan. Izdana je evo prije nevjerovali 30 godina, bit će 2.9. će biti 30 godina kako je izdana, a ovo je Arapu remix. Ovo ajmo reći verzija prilagođena 2026. Evo lagano privodimo kraju večerašnju radioteku, 192. izdanje. Večera smo prošli kroz uglavnom pretežno novu elektroničku glazbu, ljetne hitove i nekoliko klasika u modernim remiksevima poput ovog, koji nas uvijek vrati na pravi put. Hvala vam što ste bili uz drugi program Hrvatskog radija iz radioteku. Lagano ću vas sad pozdraviti tako da mogu premiksati u miru do kraja. Ostalo je vremena za još nekakvih, pa možda 5 pjesama. Ali ćemo još čak i podignuti tempo. Uglavnom, slušamo se opet za tjedan dana. Biće kraća verzija

Radioteka. Radioteka na drugom. Welcome.

ničeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled.

Jutro nas otkriva nježno, pjena škaklja stopala na obzoru, zamiče barka, odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru, more je ponovno spremno.